skoro ste na 100%.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання

міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, ONZE Unity Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership.

0: зайнялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. Вчиненого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні, ветеринарної медицини профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 26 липня – неділя, нехай вона буде безпечною, мирною, продуктивною. І головне – відпочиньте сьогодні, тому що завтра вже на роботу. Овни – день сприятливий для відпочинку та спілкування з близькими. Не поспішайте з важливими рішеннями, краще присвятіть час собі. Тельці – можливі приємні новини або несподівана зустріч, гарний день для домашніх справ і сімейного затишку. Близнюки, ваші ідеї знайдуть підтримку сьогодні. Неділя принесе цікаві знайомства та гарний настрій, якщо ви будете відкриті до нового. Раки, а ось вам варто звернути увагу на своє самопочуття. Спокійний відпочинок і прогулянка на свіжому повітрі допоможуть відновити сили, раки. Леви, ваша енергія притягуватиме людей. День підходить для творчості, зустрічей із друзями та сімейних свят. Діви, а ви не перевантажуйте себе справами, дозвольте собі перепочити. Новий тиждень вимагатиме чимало сил, тому все, залишайте свої справи і відпочивайте. Терези, час для приємних емоцій і теплих розмов. Можливо, несподівана пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Скорпіони, довіряйте своїй інтуїції, день сприятливий для завершення старих справ і планування майбутнього. Стрільці, зірки радять вам сьогодні змінити звичну обстановку. Навіть невеличка подорож або прогулянка подарує натхнення. Козороги, а ось ви не відмовляйтеся від допомоги близьких. Спільно проведений час принесе радість і нові ідеї. Водолії, можливі приємні сюрпризи або цікаві новини, гарний день для творчих занять і відпочинку. Риби, емоції будуть особливо яскравими, прислухайтеся до своїх бажань і не бійтеся зробити крок назустріч мрії. Ось такий гороскоп неділя 26 липня. Гарної неділі всім!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Літо – це час подорожей, відпочинку та відпусток. Але перед плануванням особливо закордонної подорожі українцям варто уважно перевірити свій закордонний паспорт, радять фахівці із відпочинку. Значення має не лише його наявність, а й строк дії, технічний стан документа, кількість вільних сторінок та актуальність персональних даних. Недотримання вимог окремих країн може привести до відмови у виїзді навіть за наявних всіх необхідних документів. Насамперед, треба звернути увагу на строк дії паспорта. У більшості країн світу документ має залишатися чинним щонайменше 6 місяців з моменту виїзду. Це правило діє для того, щоб паспорт залишався дійсним протягом усього перебування людини за кордоном, навіть якщо поїздка несподівано затягнеться. Водночас вимоги різних держав відрізняються. Так, країни Шенгенської зони, зокрема Польща, Німеччина та Франція, вимагають, щоб паспорт був чинним щонайменше 3 місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони. Для поїздок до Китаю, Таїланду, Туреччини, Єгипта, Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю та багатьох інших держав документ повинен залишатися чинним не менше 6 місяців. У Великій Британії достатньо, щоб паспорт був дійсний протягом усього часу перебування. Щодо Сполучених Штатів Америки та Канади, хоча рекомендаційний строк дії також становить не менше 6 місяців, для громадян України діє виняток. Українські паспорти автоматично вважаються чинними ще 6 місяців після закінчення в них дати завершення строку дії. Окрім цього, перед подорожю рекомендовано перевірити кількість чистих сторінок. Для проставлення штампів і віз бажано мати щонайменше 2 вільні сторінки, а деякі країни можуть вимагати окремий повний чистий аркуш. Не менш важливим є технічний стан документа. Паспорт можуть визнати недійсним, якщо він має розірвані або відсутні сторінки, пошкоджену фотографію, нечитабельні записи, стерті персональні дані чи несправний біометричний чип. Також у ньому не повинно бути сторонніх написів або будь-яких інших позначок. Тож, необхідно своєчасно оновлювати персональні дані. Після зміни прізвища, імені чи інших відомостей законодавство України передбачає обов'язкову заміну документа протягом 30 днів. Щоб уникнути проблем перед поїздкою, новий закордонний паспорт рекомендовано оформлювати приблизно за 6-9 місяців до завершення строку дії чинного документа. Це допоможе уникнути затримок із оформленням, труднощів із візами чи купівлею квитків, а також можливих відмов під час перетину кордону. Тож завчасна перевірка паспорта перед подорожжю допоможе уникнути неприємних ситуацій на кордоні та зробити підготовку до поїздки значно спокійнішою.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам в студію за номером 096-615-96-30. Пишіть свої повідомлення в Telegram та Viber. Ми чекаємо ваші цікавинки. Можливо, вас щось цікавить. Ми тоді разом будемо дізнаватися. А поки що я вам розповім, якими іменами найчастіше називали новонароджених у нашій коростенській громаді протягом перших 6 місяців 2026 року. Отже, коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану підбив підсумки півріччя та озвучив найпопулярніші імена, які обирали батьки для своїх дітей. Серед них є традиційні українські, сучасні та рідко вживані, що останніми роками набирають популярності. За інформацією начальниці Коростенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталії Стеценко, найпоширенішими іменами, які надавались хлопчикам при проведенні державної реєстрації народження, були Артем, Богдан, Дамір, Давид, Данило, Тимофій, Олександр, Макар, Максим, Мирослав, Матвій, Марк і Назар. Що стосується дівчаток, популярністю користувались Анна, Анастасія, Варвара, Вікторія, Евеліна, Єва, Олександра, Мія, Мілана, Марія, Соломія, Софія та Ніколь. Цікаво, що поряд із традиційними фаворитами серед коростенських батьків зберігається інтерес до рідко вживаних імен. Такі незвичні варіанти щороку поповнюють список зареєстрованих імен новонароджених, додаючи статистиці різноманітності. Зокрема, хлопчиків називали коростенські батьки ось такими іменами: Акафор, Азарій, Веніамін, Ігнат, Еміль, Еней, Ельдар, Камиль, Миролюб, Нестор, Улян, Ростислав. А для дівчаток обирали імена Аделія, Амелія, Божена, Василина, Віталіна, Іларія, Ема, Златослава, Зоряна, Лукерія, Ліна та Міра. Ось такими незвичними іменами найчастіше називали новонароджених у нашій громаді протягом перших 6 місяців 2026 року.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: На календарі 22 липня, а отже, позаду вже більша половина літа. Але ще є час трохи погойдатися в гамаку. Я не даремно про це говорю, бо саме сьогодні, 22 липня, відзначається Міжнародний день гамака. Цей день створили для того, щоб заохотити людей зробити перерву, побути на природі та насолодитися гойданням в гамаку. Їх століттями використовували різні культури світу, а також моряки та військові як спальне місце. У наш час гамаки використовуються для відпочинку, читання і просто як місце, щоб подрімати. Тож давайте згадаємо, хто ж винайшов гамак. Цей винахід належить стародавнім майя, народові, який відзначився неабиякою кмітливістю. Спочатку гамаки виготовляли з кори дерева хамак, що росте в Латинській Америці. Саме від нього і походить назва гамак. У Європу цей зручний спосіб відпочинку привіз Христофор Колумб після своїх подорожей до Нового світу. А чому ж такі популярні гамаки сьогодні? Тому що вони ідеально підтримують тіло, рівномірно розподіляючи вагу, що зменшує тиск на м'язи та суглоби. Саме тому людина, прокидаючись в них, відпочиває та розслабляється. Завдяки цьому ефекту деякі компанії, натхнені ідеями Фредеріка Тейлора, навіть облаштовують гамаки в офісах, щоб їхні працівники могли коротко передпочити протягом робочого дня. Найцікавішими фактами про гамаки є те, що найбільший гамак у світі знаходиться в Північній Кароліні, це Сполучені Штати Америки. Його довжина 12 метрів 80 сантиметрів. А для виготовлення використано понад 3 тисячі метрів мотузки. Він витримує до 3,5 тонни ваги. Ексклюзивні гамаки можуть коштувати до 35 тисяч доларів, але водночас їх можна зробити зі звичайних матеріалів, наприклад, із 500 використаних пластикових пакетів, що стане ще екологічним рішенням. Ванни-гамаки – так, це реальність. Завдяки компаніям з'явились унікальні ванни у формі гамака. Щоправда, коштують вони недешево – до 50 тисяч доларів. А тепер уявіть – легкий вітерець, шелест листя, ніжне погойдування чи не прекрасний шанс спробувати такі від релаксації, як лежання у гамаку, і особливо сьогодні. Обговоримо.
1: Yeah, you hear that?
2: I was born ready.
1: Let's show them how we move.
2: Drop it.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань FM. Літо, канікули, відпустка. І саме час увечері з родиною або самостійно подивитися якийсь новий фільм. І ми продовжуємо вам на хвилі 107.5 розповідати про популярні фільми, які дивляться просто зараз і, зокрема, в кінотеатрах. Тож, пригодницький фільм «Ваяна». Сьогодні його можна подивитися і на нього йдуть усією родиною. Тож, просто сьогодні час відгукнутися на поклик океану і подивитися фільм «Ваяна». Улюблена історія від Дісней повертається у форматі лайв-екшну. Відважна Ваяна та харизматичний напівбог Мауї вирушають за межі рифу, щоб знайти силу та врятувати Мотонуї. Величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти та випробування змінять їх обох. Разом Моана і Мауї повинні знайти силу в собі та усвідомити, що справжня міць у сміливості та вмінні чути голос серця. Тож приємного перегляду «Ваяна» просто сьогодні ввечері подивіться всією родиною.
0: Прокачаємось на користь

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустрічі з представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Вакцинація від дифтерії та правця важлива. Чим саме? Про це сьогодні в темі дня поговоримо із нашою гостею, завідуючою амбулаторії сімейної медицини номер 1 Ганною Липянець. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Ви, пані Ганно, вперше в нашій студії, так, на радіо, тож я хочу насамперед, перед тим, як ми перейдемо до такої важливої теми, саме вакцинація від дифтерії та правця, що це за захворювання і чому саме вакцинація важлива, і нагадаємо людям про те, що ревакцинацію потрібно робити саме і в дорослому віці через 10 років після 16 років. Тобто ті, кому 26, 36 років, 46, 56, ну і так далі. Ми познайомимося з вами, тому що ви така молода фахівчиня і працюєте не так давно в нашому центрі ПМСД з листопада 2025 року, як ви вже мені розповіли. Розкажіть, будь ласка, можливо, саме зараз хтось шукає собі сімейного лікаря, подивиться, послухає наш ефір і захоче прийти до вас, підписати декларацію і лікуватися, обстежуватися, тобто працювати з вами як з медикинею. Ще маєте вільні місця? Розкажіть, де працюєте, на якій амбулаторія номер 1, на якому районі працюєте, яких людей приймаєте?
2: Да. Доброго дня ще раз. Мене звати Липянець Ганна Григорівна, працюю сімейним лікарем в Коростенському центрі ПМСД. Так, набираю декларації, ще вільних місць є, достатньо. Тож запрошуємо підписати декларацію сімейним лікарем нашого центру. Зокрема, за мною і не тільки. Також в нашому центрі працюють педіатри, які теж підписують декларації з дітками. Працюю я в даному закладі з листопада місяця 25-го року. До цього працювала в районному центрі ПМСД у Шомерської сільської ради.
1: Дуже багато пацієнтів перейшли, в тому числі, і з районної лікарні, так?
2: Багато перейшло
1: до вас.
2: Пацієнтів.
1: Ви працюєте в кабінеті якому? Нашому центральному ПМСД?
2: Так, приймаю в першій амбулаторії, адреса вулиця Грушевського, 7, перший поверх, 105-й кабінет. Бившої дитячої поліклініки.
1: Ну, ще, Ганно Григорівна, тоді нагадайте взагалі, як наразі, можливо, змінилися якісь певні умови підписати декларацію з лікарем? Що для цього потрібно? Можливо, заздалегідь зателефонувати, записатися на прийом, які документи з собою мати? І, можливо, що потрібно для того, якщо людина має вже сімейного лікаря, але хоче змінити, чи десь місце проживання змінилося, що теж для цього потрібно?
2: Умови не змінилися. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон, на який ви попередньо задекларовані, якщо декларація була складена попередньо. За попереднім місцем декларації нічого робити не потрібно. Ви звертаєтесь до обраного лікаря сімейного. Без запису можна це зробити. І повідомляєте про те, що ви хочете скласти з ним декларацію. Вас приймуть і заключать декларацію.
1: Тобто там автоматично вже просто ліквідовується з попереднім сімейним лікарем. Не потрібно йти, казати, що я хочу переписатися, що мені, можливо, зручніше. Я проживав десь в віддаленому мікрорайоні, зараз в центральній частині міста, і мені ось зручніше приходити саме до центрального ПМСД.
2: Не потрібно. Додаткових дій ніяких не треба.
1: Ну і ще таке запитання перед тим, як перейдемо до теми нашої розмови. Взагалі зараз літо, ви працюєте, так? Ви на відпустці. З якими такими найбільше скаргами саме зараз звертаються до вас пацієнти, на що б ви хотіли звернути увагу, можливо, зробити акцент?
2: В основному це пацієнти, які мають хронічні захворювання. Більшість звертаються по причині виписки рецептів по доступних ліках програми реімбурсації в Україні. До речі, на минулому тижні оновився список доступних ліків, досить багато додали препаратів. Тому звертайтеся, виписуйте, лікуйтеся, підтримуйте своє здоров'я.
1: А хто має право ось скористатися цією програмою «Доступні ліки»? Це якісь окремі категорії пацієнтів?
2: Це пацієнти, які мають хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма або цукровий діабет. Також окремо там є проблеми психічного здоров'я. Ну, там виписка рецептів здійснюється зазвичай спеціалістом, лікарем-спеціалістом.
1: А от саме ця новина, тому що ми теж про це вже розповідали по радіо, що список набагато збільшився ліків. А на вашу думку, які саме ліки потребували ваші пацієнти, і ось вони вже з'явилися в цій системі доступні ліки?
2: Переважно це двох- або трьохкомпонентні препарати. Вони зручні, по-перше, для того, що людина не приймає декілька таблеток на день, а це одна таблетка, яка містить два або три компонента. Друга така перевага цих препаратів в тому, що ми діємо на декілька причин підвищення артеріального тиску, якщо це стосується препаратів, які лікують гіпертонію. Тому я вважаю, що це досить такий вагомий внесок в розвиток і підтримку нашої медицини.
1: Дифтерія та правець. Зазвичай вакцинацію ми робимо своїм дітям, батьки нам, в більш такому дитячому віці. Ми проходимо, ті, хто дотримується повного графіку, і це, звісно, важливо, нам роблять всі вакцини вже 16 років, і потім всі забувають, ніби, що не треба щось робити взагалі лише дітям та підліткам. Ось саме ця вакцинація, дифтерія та правець. Розкажіть, взагалі, як вона проходить? В які роки щеплюються люди, ось який її графік?
2: Ну так, дійсно, ви правильно підмітили про те, що більшість людей, чуючи слово вакцинація, думають, що це стосується тільки виключно дитячого віку. Але ні, насправді імунізація досить важлива в будь-якому віці. Деякі інфекційні, імунітет від деяких інфекційних захворювань зберігається після вакцинації не на все життя. Це стосується, зокрема, вакцини від дифтерії правця. Тому в дорослому віці досить важливо вакцинуватися, проводиться ревакцинація. В дитячому віці це 16 років остання. Далі в дорослому через кожні 10 років – 26, 36, 46, 106, 116.
1: Чому це важливо? Ось саме проводити 26, 36. Чому важливо в дорослому віці? Тобто захворіти можна, навіть якщо ти зробив 16?
2: Звичайно. Імунітет не зберігається на протязі всього життя, він слабшає, тому треба постійно підтримувати рівень антитіл в організмі. Значить, це досить важкі захворювання, дифтерія, правець, інфекційні. Дифтерія – захворювання, яке здебільшого вражає дихальні шляхи, характеризується утворенням щільних плівок і набряком великим слизових оболонок, що може призвести до блокування дихання. І також це захворювання має досить багато серйозних ускладнень. Найсерйозніший – це важкий інтоксикаційний шок. Далі міокардит це може бути, порушення функції нирок, а також зупинка дихання. Досить великий відсоток летальності від цього захворювання при наявності адекватного лікування – це до 10% летальних випадків. Без лікування рівень сягає до 60% летальності. Правець також – це важке захворювання інфекційне. Воно виникає внаслідок дії токсину, який виділяє бактерія Clostridium tetani. Ця бактерія переважно знаходиться в ґрунті, може жити в шлунково-кишковому тракту тварин, звідки потрапляє в ґрунт, а при роботі на ґрунті або інших якихось виконанні роботи людина може заразитися через порізи, поранення, подряпини, укуси тварин. Тому я рахую, що ця вакцинація від дифтерії правця досить важлива на теперішній час, це дуже актуальна тема. Україна знаходиться в стані війни, тому ризик інфікування залишається не тільки в побуті, а й при отриманні поранень, які пов'язані з війною. Тому це на зараз дуже таке питання серйозне.
1: Статистично, ось є випадки останнім часом, зокрема і за роки повномасштабного вторгнення, коли люди хворіли на дифтерію та правець в дорослому віці, зокрема, можливо, і в нашій громаді?
2: Значить, по дифтерії зараз фіксуються нульові або поодинокі випадки, ну, за час повномасштабного вторгнення. По правцю трошки серйозніша ситуація. На протязі цих років виявлено понад 30%.
1: В Україні?
2: В Україні. У 2025 році було 3 летальних випадки, серед яких 2 дітей, і ці люди, на жаль, були не вакциновані.
1: Летальні випадки – це не своєчасне звернення, чи взагалі ця хвороба не лікується? Чи якісь є випадки, коли пацієнт не підлягає вже лікуванню? Чому стаються саме летальні випадки?
2: Ні, ці випадки були в стаціонарі, люди лікувалися. По статистиці відправця, при наявності адекватного лікування, відсоток летальності – це 70-80% навіть при лікуванні. При відсутності лікування 100%.
1: А чому настільки складне це захворювання? Правець, невже сучасна медицина ось не може вирішити питання, що не підлягає лікуванню майже?
2: На жаль, такий сильно діючий токсин, який вражає нервову систему, що призводить до судом опорно-рухового апарату, м'язів, зокрема, і це настільки виражені судоми, що призводять навіть до перелому кісток. Це спазм мускулатури дихальної, що теж провокує зупинку дихання. Також ураження нервової системи відбувається настільки сильно, що людина навіть після лікування, якщо, слава Богу, вижила, то вона залишається людиною з інвалідністю, тому що з'являються парези, паралічі, людина не живе повноцінним життям. Чому так, я гадаю, не можу на 100% відповісти на це питання, але я думаю, медицина не стоїть на місці і надіємося, що в скорому часі буде лікування придумане.
1: А якщо людина провакцинована, тобто вже захворіти вона не може на дифтерію та правець, так? Тобто вона убезпечена.
2: Вакцина не захищає на 100% від самого захворювання, але захищає від ускладнень від цього захворювання. Тобто людина, якщо інфікувалася, то вона перенесе це в легшій формі і без летальності.
1: Угу.
2: Але більшість, звичайно, людей, які вакциновані, вони не захворівають.
1: Якщо зараз ось наші радіослухачі нас слухають і розуміють, що вони останнім раз робили цю вакцину в 16 років, наприклад, а зараз людині не 46, не 36, а 52 там роки, 48. Чи може вона звернутися до кабінету вакцинації, зробити цю вакцину? Чи потрібно чекати, коли буде вже 56-66? Саме на 6 закінчуватися?
2: Ні, звичайно, чекати не потрібно, якщо людина знає, що вона в дитячому віці була повністю вакцинована, вона може звернутися до свого сімейного лікаря, і вони складуть план вакцинації на подальше. Чекати до 46, там, 56 не потрібно.
1: Якщо ось, наприклад, 36, але в 26 не зробив, це потрібно дві вакцини вже якось робити, чи лише в 36 одну?
2: 36,
1: та вже пропускається.
2: Далі 46, так.
1: Тобто вже не повертаєшся, так. Не потрібно нас доганяти.
2: Єдине, якщо ми не знаємо, немає інформації про те, що людина чи вакцинована в дитячому віці, чи не вакцинована, або є інформація про те, що людина взагалі не вакцинована, то тоді рекомендовано провести введення першої дози, через місяць другої дози, через 6-12 місяців третьої дози, а в подальшому так само через 10 років від третьої.
1: Давайте ще детальніше поговоримо про ці два захворювання окремо. І зараз літо, природа, люди відпочивають на річці, на кар'єрах, там теж дуже багато бігає тварин, можна десь порізатися, десь на щось натрапити, і таким чином є загроза. Давайте розпочнемо з правця, тому що ось вже з нього ми говорили в розмові, все ж таки, правець, як можна заразитися, наприклад, саме зараз, влітку, десь на природі, відпочиваючи в лісі, десь збираючи гриби, або просто там купаючись і засмагаючи? Як саме?
2: Значить, можна заразитися, ну, я вже говорила, через порізи, рани, ушкодження шкіри. якщо ми контактуємо з землею. Ну, тобто, от, якщо це діти, до прикладу, граються в пісочку, там, в те, що стосується землі, то якщо в них є ушкодження шкіри, вони можуть у ці клостридії потрапити через ушкоджену частину шкіри і заразити людину. Так само при купанні. Ми не знаємо, що знаходиться на дні річки, там, чи озера, чи де відбувається відпочинок. Це можуть бути всілякі гострі предмети, скло, старі гвіздки, проволока. Це все може містити на собі ці бактерії. Через поранення їми можна заразитися.
1: Угу. Тобто лише порізи, чи потрібно там ще, можливо, що собака вкусить?
2: Так, укуси собак також можуть призвести до зараження людини. Тому після укусу тварин також бажано звертатися на екстрену вакцинацію від дифтерії правця. Тому що ми не знаємо, чи собака заражена, чи ні, краще
1: уберегтися. А якщо кіт подряпав?
2: Ну, не було таких випадків ще від кота, не чула. Але
1: потрібно убезпечувати
2: себе.
1: Чи можна, наприклад, якось убезпечити себе, якщо одразу обробити рану? Чи все ж таки вже ці бактерії, якщо вони потрапляють, їх знищити на першому етапі
2: обробка,
1: не можна?
2: Обов'язкова обробка рани має відбуватися. Це мінімізує ризик інфікування, тому обробка обов'язкова.
1: Коли потрібно звертатися до лікаря? Вже якщо ці бактерії потрапили, які перші симптоми взагалі правця? Коли вже звертатися за медичною допомогою?
2: Ну, взагалі бажано, якщо це пошкодження було глибоким, звернутися відразу до лікаря, навіть якщо немає симптомів. Якщо з деяких причин людина не звернулася відразу до лікарів, то при перших симптомах це може бути підвищення температури тіла, слабкість, ломота в тілі, сильні головні болі, ви маєте звернутися до лікаря для вирішення подальшої тактики ведення пацієнта.
1: На першому етапі можна якось зупинити правець? Ось, наприклад, дійсно втома, температура, людина звернулася до лікаря і на цьому етапі розпочала лікування. Чи все ж таки буде прогресувати дуже швидко це захворювання?
2: Ну, зазвичай це має бути лікування стаціонарне. Пацієнти з підозрою на дифтерію, так і на правець відправляються на стаціонарне лікування. Там треба 24 години спостереження за пацієнтом. При вчасному початку лікування вдається мінімізувати оцей ризик летальності від цих захворювань.
1: А як далі захворювання правець уже прогресує? Наприклад, спочатку там ломота в тілі, температура, далі що з людиною відбувається вже навіть і до, на жаль, летального випадку?
2: Зазвичай це інтоксикаційний шок. Людина може бути з порушеною свідомістю, виникають судоми у людини. Якщо це важкі випадки, судоми настільки сильні, що людина просто вигинається дугою. Вона не може в нормальному положенні тіла знаходитися. Перелами кісток можуть бути на фоні, як я говорила, цих судом. Невелика інтоксикація організму.
1: Угу. Дифтерія та правець. Ось ми зараз будемо говорити про дифтерію, але два компоненти в одній вакцині. Захворювання чимось подібні, хоча ж вони різні. Чому ось саме вакцина, дифтерія та правець?
2: Тому
1: поєднані.
2: Що, ну, поєднані, по-перше, причина в тому, щоб це не було декілька ін'єкцій. А по-друге, ця вакцина, вони відносяться до певної групи вакцин, це анатоксини. Як дифтерійний анатоксин, так і правцевий анатоксин. Тому вони робляться разом.
1: Що таке дифтерія?
2: Дифтерія – це інфекційне захворювання важке, яке здебільшого вражає дихальну систему.
1: Тобто проявляється кашлем чи якось по-іншому?
2: Кашель, біль у горлі, підвищення температури тіла до високих цифр. І утворення плівок, вони є особливими плівочками сірого кольору, які не знімаються при огляді лікаря, коли можеш паталем спробувати зняти ці плівки з мигдаликів. Вони не знімаються.
1: Угу.
2: Тому лікар остаточно може запідозрити, що це дифтерія, і відправить вчасно пацієнта на лікування.
1: Як можна заразитися дифтерією, якщо людина не вакцинована? І чи вакцинація теж допомагає все ж таки не заразитися?
2: Угу. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом.
1: Тобто від людини до людини, так?
2: Так? Також може передаватися через предмети побуту, якими користувався чи користується хворий на дифтерію. Значить, те, що дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, це і підвищує ризик захворювання більшості людей при контакті з хворим, тому що захворювання досить висококонтагіозне. Значить, людина, ну як, захворіває перші початкові етапи, це як виглядає як звичайна ГРЗ. У людини також може бути підвищення температури тіла, біль у горлі, там нежить або закладеність носу внаслідок набряку слизової оболонки дихальних шляхів. Тому і людина відразу не може сказати, що це там, ну, якісь важкі захворювання. Тому вчасно треба звертатися до лікаря.
1: Якщо невчасно звернутися або не пройти етапи лікування, чи неправильно пролікуватися самостійно вдома, лікувати як респіраторне гостре захворювання, що може бути?
2: Ускладнення – це зупинка дихання, це ураження серцевого м'язу, це ниркова недостатність та важкий інфекційно-токсичний шок, якщо лікування не проводити вчасно.
1: У вашій медичній практиці були такі випадки, ось саме дифтерії та правця, чи стикалися ви з такими?
2: Не було.
1: Не стикалися. Не було, і саме в Коростені, по Коростенській громаді, поки статистики такої немає. Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, якось вакцинація діє? Люди, можливо, які важко переносять цю вакцину, дифтерія та правець, тому що вже і в віці її роблять. Які застереження, яка підготовка, можливо, для тих, хто вже завтра п'ятниця, ну, з понеділка, можливо, ще навіть в п'ятницю, все ж таки зважиться прийти і зробити цю вакцину? Як підготуватися? Що для цього потрібно?
2: Особливої підготовки не потрібно. Людина має бути здоровою, не мати гострого респіраторного захворювання, не мати підвищеної температури тіла, звернутися до сімейного лікаря, повідомити про те, що бажає вакцинуватися від дифтерії правця, і в той же день пройти цю вакцинацію. Вакцини достатньо, в достатній кількості, зокрема і в нашому закладі. Вакцина дійсно захищає від захворювання цього. На жаль, минулі роки чомусь пішла негативна така тенденція. В якому плані? Тому що люди якось стали негативно відноситися до вакцини. Не можу сказати, з чим це пов'язано.
1: Можливо, з коронавірусом, коли дуже багато вакцинували, можливо. Потім казали, що це небезпечні вакцини, і люди вже на всі вакцинацію з застереженням ставляться.
2: Можливо, з цим пов'язано, але запевняю, що вакцини всі безпечні, вони пройшли декілька етапів перевірок перед тим, як надати ліцензію вакцині. Вони перевірені як за кордоном, так і у нас. Міністерством охорони здоров'я, всі вакцини ліцензовані. Якщо пацієнт бажає ознайомитися з документами підтверджуючими, вони можуть ознайомитися прямо в кабінеті щеплення, при проведенні щеплення. Вакцини всі безпечні.
1: Я пам'ятаю, коли я робила...
2: І безкоштовні.
1: Робила вакцинацію в 36 років, мені дуже боліла рука вночі. Угу. Ось які все ж таки ще симптоми після вакцини, і як людині, можливо, знеболювальний випити, чи жарознижувальний, ось як себе поводити, коли відчуваєш, чи до лікаря одразу звернутися, угу, що з тобою щось не так?
2: Ну, в будь-якому випадку ви маєте повідомити сімейного лікаря про те, що у вас виникла та чи інша реакція. Які взагалі реакції рахуються нормальними після проведення вакцини? Це в перші 72 години може бути невеличке підвищення температури тіла, це може бути біль, почервоніння, набряк в місці ін'єкції, дійсно так, як ви розказували. Взагалі в рекомендаціях немає обов'язкового прийому антигістамінних або знеболювальних препаратів, але я пацієнтам розказую про те, що якщо цей біль, почервоніння, набряк заважають виконанню щоденної роботи там, або по господарству, то можна випити знеболююче, ніякої шкоди від цього не буде. Це або парацетамол, або нурофен препарати.
1: Але цей біль, він же ж не довготривалий.
2: Ні, максимальний термін зазвичай до 72 годин. В кожного по-різному, в когось це може бути одну добу тривати, в іншого півдня поболіти і перестати, в іншого до трьох днів. Це рахується нормальною реакцією, це не побічна дія, це нормальна реакція.
1: Отож, вакцинація від дифтерії та пороця важливі в дорослому віці, так?
2: Так.
1: І ви радите вакцинуватися, звертатися просто сьогодні, завтра і будь-коли.
2: Обов'язково.
1: Дякуємо вам. Про це сьогодні говорили в темі дня на хвилі 107.5 Користань ФМ, а саме, що потрібно вакцинуватися від дифтерії та пороця, зокрема, після 16 років, кожні 10 років. Тобто, якщо вам 26, 36, або якщо вам навіть 58, ви можете все одно звертатися і вакцинуватися, тому що захворювання небезпечні, і, як бачимо по статистиці, дуже багато є летальних випадків. Дякуємо вам, Ганна.
2: Дякую.
1: Григорівна, за дуже таку змістовну, гарну розмову. А також нагадуємо, що Ганна Григорівна ще може дуже багато пацієнтів взяти до себе. Не так давно працює в нашому центрі ПМСД, тож оформляйте декларацію. Дякую.
2: Дякую.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, ONZ Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Цифровізація військових документів триває. Реєстр уже містить дані близько 70% військовослужбовців. Тому більшість захисників із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту вже можуть підтверджувати статус у смартфоні без потреби щоразу використовувати паперовий документ. Застосунок «Армія Плюс» тепер автоматично генерує офіційний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіційного. Команда Мінцифри активно допомагала колегам з Міноборони розробити та запустити цей оновлений функціонал. Застосунок самостійно бере актуальні дані з реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу «Імпульс». Жодних додаткових паперів, просто авторизуєтеся в «Армія Плюс» і цифровий документ з'явиться на екрані, про це розповідають в Кабміні. Де показувати взагалі електронну версію? Цифровий формат працює скрізь, підтверджувати свій статус миттєво. У військовій частині, наприклад, під час спілкування з ТЦК та СП, військовою службою правопорядку або поліції. На блокпостах і пропускних пунктах, а також у державних установах. На старті електронний документ в «Армія Плюс» доступний за наявності інтернету. Наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний у телефоні офлайн. Надійний захист та менше рутини, щоб перевірити справжність документа, достатньо відсканувати QR-код на звороті цифрової картки документа через сканер в «Армія Плюс». Код діє рівно 3 хвилини, потім генерується новий. Зробити скриншот екрана неможливо. Усе працює так, щоб ніхто сторонній не зміг скопіювати чи використовувати дані. Цифровий формат розвантажує служби персоналу та допомагає командирам швидше ухвалювати рішення. А головне, відкриває шлях до нових послуг в «Армія Плюс». Згодом ви зможете замовляти довідки, наприклад, форму 5, без збору паперів та візиту в адмінвідділ. Також продовжується цифровізація сервісів для захисників на інших платформах. Нагадуємо, що в застосунку «Дія» можна в кілька кліків отримати навіть е-посвідчення ветерана. Документ не підтягнувся. Що робити? Що ж радять в уряді? Оновлення стає доступним поступово. Якщо цифрової картки немає, наймовірніше, дані в реєстрах не повні. Зверніться до безпосереднього командира або служби персоналу своєї частини, що фахівці оновили інформацію в системі «Імпульс». Одразу після цього застосунок згенерує ваш документ.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію, хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державна реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалася в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуація, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація і чи вона дійсно проведена. От. А далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного. Держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому, якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003 по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні, тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через Центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
1: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
0: Актуально.

0: Громада на зв'язку, правда і виклики.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачува. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс саме завдяки нашій землі. Ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
2: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
1: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, ну, в сьогоднішньому дні і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, ну, особливо у тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександрович?
2: Так, ну, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бивших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджались землею тільки в межах населеного пункту, або за межами це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають, ну, вирішувати те питання, як її розпоряджатися тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося. З самого початку формування громади ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, ну, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
1: Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
2: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить, ну, життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять. Все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим. А от якраз від наповнення бюджету і залежить все, і добробут попередньо перечислених.
1: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
2: Ну, звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, і інколи поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували. Сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих в кожному в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці такі називаємо самозахватні городи.
1: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Викопуйте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
2: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо і обстежуємо. Ну, якщо на поле, яке має площу 30 гектарів і десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку, і тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує...

0: місяць або 25, да. Бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів. Це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? І взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
1: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів, були проведені в 24-му році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі. І в 25-му році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин, також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управлінню земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена, відповідно, були сформовані земельні ділянки, в більшості це земельні ділянки, як землі запасу формуються. Фактично, ми їх потім змінювали цільове, уже, так як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
0: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
1: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативну грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
0: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на один цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерський якийсь

0: Або, можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту, хто має все це робити?
1: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою її безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника, в межах міста це може бути і чотири власника, і відповідно громадянам дуже важко між собою домовитися. Основні такі конфлікти, які виникають в процесі, скажімо так, домовленості, це те, що згідно закону фактично приватизується земельна ділянка під житловим будинком 10 сотих в межах нашого міста, якщо це село, то 25 сотих. І потім в послідуючому земельна ділянка ділиться між усіма власниками об'єкту нерухомості, це житлового будинку, пропорційно до права власності на цей житловий будинок. І дуже часто витикає ситуація, коли громадянин має меншу частку житла, але земельну ділянку використовує більше. І в цьому виникають конфлікти, відповідно ж сусіди хочуть собі більшу земельну ділянку, і вони ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
0: А іноді я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось таку розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну такого наобум або...
1: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитись. І в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
0: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
1: Да.
0: Я такі випадки навіть також чула.
1: Такі випадки були.
0: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
2: Я на це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто нікому ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи і навіть дуже часто люди думають, що якщо там умовно, як називають в книзі у старости чи бившого сільського голови, я записаний, то це моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там цих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за півкілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану, тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем. А вже після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я, ну, таких проблемних скандальних питань по селах немає.
1: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо так, можна. Так. Да? Фактично, ну, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання можлива була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право згідно цих рішень розробити технічну документацію, і це там, де прийняті такі рішення, і фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільської ради, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Да, жителі сіл мають менші доходи, ніж у місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть хочеш там оформити спадщину, і щоб послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то, ну, ціна зовсім інша, ніж у місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
0: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що неоформлені земельні ділянки, неоформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку, правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель, ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались, ну, незаконно? Олександр, Володимир Олександрович.
2: Ну, дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсусу, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Ну, але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, ну, діалог, робота йде, але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас, ну, за період не виявлялося.
0: Ну, якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі, ну, дотримуються законів, дотримуються правил, знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять, Ірина Олександрівна?
1: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них вже є фактично їхнє право на цю земельну ділянку, і, відповідно, їм треба погоджувати межі із суміжниками. І тут виникають найбільше питань. Громадяни дуже часто не можуть зрозуміти, чому так. У мене ж нібито є документ на право власності, я ж власник цієї земельної ділянки, але ж суміжники мені, сусіди, там є якісь там особисті конфлікти, ще якісь питання, вони не погоджують цю документацію. Відповідно, в нас є створена комісія з приводу суміжного землекористування, очолює її Володимир Олександрович, і громадяни за заявами на ім'я міського голови можуть звернутися до нашої комісії з метою виїзду комісії, і, відповідно, ми намагаємося урегулювати той спір, який є між сусідами. Не завжди це виходить, і коли просто безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось конфлікту, неприязні, да, то, відповідно, комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно, ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна, відповідно, власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру. Стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
0: Документи,
1: тобто. Да, це, тобто там копії документів про право власності. І, відповідно, вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землопорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проекти і, відповідно, приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
0: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких зданих питань? Чи
1: так,
0: ні?
1: Так, багато звертаються. Практично щосесії ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення, і так орієнтовно це десь близько а там 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомості, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
0: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання – це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видумерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видумерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхній спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
1: Поясню трошки я.
0: Давайте спробуємо.
1: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну власність.
0: Тобто у людей вже знаходяться.
1: Так, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
0: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребувані паї?
1: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
0: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь поля, лісу?
1: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій, ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також ж доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою того, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас загалом уже пам'ятаєте, що раніше була, дозволено було передавати безоплатно земельні частки паїв до 1 січня 2025 року. А в зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додаткові якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так. Розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати. Все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
0: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, а і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток.
2: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї, за якусь певну плату, чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, казав, держимо руку на пульсі. Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є
0: хтось
2: випадки,
0: коштами, хтось продукцією, хтось ще чимось.
2: Да, люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай. Під підпис, і більш-менш у нас питання в громаді нормалізовано.
0: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
1: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність. Це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
0: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
2: Звісно, що кожен...
0: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
2: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
0: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
2: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
0: взагалі,
2: формула.
0: Чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
1: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там згідно закону громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання, що стосується наших сільських населених пунктів. В нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативно-грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативно-грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, да, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно-грошової оцінки.
0: Ірина Олександрівна, Володимир, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
2: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
0: Тобто в загальний кошик
2: загальний
0: громади
2: кошик.
0: Коростенської.
2: Ні в управління, нічого, в загальний кошик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей, же ж ви ж читаєте інформацію, не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи, А ще одна сторона, ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
0: Користуватися.
2: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим. Або ж використовуйте у власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок от таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають якимись, це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
0: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
2: 12 у нас старостинських округів.
0: 12, вибачаюся.
2: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
0: Вільна земля є?
2: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає щобільше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще раз вам кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде дідківська, дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
0: Зрозуміло. Ірина Олександровна, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо, ну, змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
1: Звичайно, старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Mm-hmm. Таких обмежень немає. На період дії військового часу, на даний час існує от вже з кінця 22-го року, лише, скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, що було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, і відповідно землевпорядні організації, вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
0: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих, наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
1: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше, ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб в послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
0: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
2: Дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали на такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її отримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно в нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок. На сьогоднішній день десь орієнтовно по Гастелло масиву ми розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
0: Таке
2: ми
0: жеребкування тільки, в нас і проводили свого
2: так,
0: часу.
2: Тільки відкритим жеребкуванням, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше, да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша. когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, ну, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам не, ну, підібрати не можна, нема можливості, щоб звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі, декілька звернень є в нас по сільській території.
0: Це для житлових будинків в
2: селі? Для житлових будинків 25 сотих, да. Але переважно там 90, скажімо так, 7 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
0: метеостанція, поліклініка, да, колись да, районна, там масиви якраз, ну,
2: районна лікарня,
0: за районна лікарня, там якраз ділили,
2: було,
0: була поліклініка.
2: Було розподілено дуже багато земельних питань, ділянок, але, на жаль, ну, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там, ну, скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчі, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала, ну, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ніякої комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Ну, це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж ту землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там, дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
0: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там, родина загиблих, там, чи військова служба, що в нього є вже квартира, там, чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту, відповідно до закону?
2: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих, ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
1: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
0: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи, чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі, ну, в селах наших?
2: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають перше чергове право, хоча законом не визначено там. Всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого города, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну, є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються. Ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
1: І отже, це не тільки жителі нашої громади. Звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
0: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то можна звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
2: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, дай Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо навіть на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, у нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається, миру, добра і перемоги.
0: Ірино Олександрівна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
1: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх, це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Дмитро Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни в Україні.
0: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку, правда і виклики». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
2: Будьте здорові.
1: Дякуємо.
3: Громада на зв'язку, правда і виклики.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, ООН The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Така прохолодна температура потрошку минає. Ну, як прохолодна? Як для літньої спеки, як для літа. Ми звикли, що має бути десь, можливо, плюс 28-30, а то й більше. Тож вже на вихідних обіцяють плюс 24, плюс 25, а навіть з понеділка вже плюс 28, і спека наближається. І ми зараз сьогодні поговоримо про те, все ж таки, яким напоєм варто надавати перевагу для того, щоб спека не відчувалася і було набагато якось комфортніше її переживати. Тому що у спеку найкращий напій не завжди той, що здається найхолоднішим. Деякі напої охолоджують завдяки складу, а не температурі. Уявляєте? І зараз я наведу декілька прикладів, які, наприклад, напої можна приготувати вдома і разом з ними переживати спеку, яка наближається. Ну, в першу чергу, звісно, це звичайна вода. Це топ номер один. Найефективніше поповнює втрату рідини. Якщо багато пітнієте, можна додати скибочку лимона і дрібку солі. До речі, це один із лайфхаків. А ще огіркова вода. Вода з кружельцями огірка та м'яти. Огірок на 95-96% складається з води, а м'ята додає відчуття свіжості. Тому можете готувати ось таку огіркову воду вдома, ставити її до холодильника і потім споживати. Ще також можна використовувати айран або тан. Це кисло молочні напої популярні в Туреччині та на Кавказі. Вони містять воду, сіль і білок, тому добре допомагають після спеки. Дуже часто можна айран побачити в будь-яких магазинах і їх купувати. Також використовуйте кокосову воду. Це природне джерело калію та інших електролітів. Добре підходить після фізичного навантаження, наприклад, якщо займалися десь у спортзалі. А ще кавуновий сік. Так, кавуни вже є, тому можна їх і так просто їсти, а ще можна робити з них сік. Містить багато води та амінокислотний цитрулін, який допоможе сприяти розширенню судин. Звісно, холодний чай із каркаду. Де кислувати, освіжаючи і багатий на антиоксиданти. Пийте без великої кількості цукру або взагалі краще пити без цукру. Ну і, звісно, теплий зелений чай. Звучить несподівано, але в багатьох спекотних країнах його п'ють саме теплим. Гарячий напій може стимулювати потовиділення, а випаровування поту допомагає охолоджувати тіло, якщо повітря, звісно, не надто вологе. Також можна використовувати домашні електролітні напої. Наприклад, на 1 літр води ви берете 6 чайних ложок цукру та половинку чайної ложки солі. Такий розчин рекомендують використовувати для відновлення рідини при значній її втраті. Цікавий факт. Дуже холодні напої не завжди охолоджують краще. Вони швидко створюють відчуття прохолоди в роті, але інколи організм реагує зменшенням потовиділення. Тому для тривалого перебування на спеці вода кімнатної температури або трохи прохолодна може бути не менш ефективною. А ось чого краще уникати у сильну спеку? В першу чергу, це, звісно, алкоголю. Він може посилювати зневоднення. Також дуже солодкі газованих напоїв. Вони гірше втамовують спрагу. Надлишку кофеїну, особливо, якщо ви вже відчуваєте зневоднення. Орієнтуйтеся на колір сечі. Світло-солом'яний колір зазвичай свідчить про достатню гідрацію. Тоді як темний може бути ознакою того, що варто випити більше води. Ось так.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 26 липня – неділя, нехай вона буде безпечною, мирною, продуктивною. І головне – відпочиньте сьогодні, тому що завтра вже на роботу. Овни – день сприятливий для відпочинку та спілкування з близькими. Не поспішайте з важливими рішеннями, краще присвятіть час собі. Тельці – можливі приємні новини або несподівана зустріч, гарний день для домашніх справ і сімейного затишку. Близнюки, ваші ідеї знайдуть підтримку сьогодні. Неділя принесе цікаві знайомства та гарний настрій, якщо ви будете відкриті до нового. Раки, а ось вам варто звернути увагу на своє самопочуття. Спокійний відпочинок і прогулянка на свіжому повітрі допоможуть відновити сили, раки. Леви, ваша енергія притягуватиме людей. День підходить для творчості, зустрічі із друзями та сімейних свят. Діви, а ви не перевантажуйте себе справами, дозвольте собі перепочити. Новий тиждень вимагатиме чимало сил, тому все, залишайте свої справи і відпочивайте. Терези, час для приємних емоцій і теплих розмов. Можливо, несподівана пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Скорпіони, довіряйте своїй інтуїції, день сприятливий для завершення старих справ і планування майбутнього. Стрільці, зірки радять вам сьогодні змінити звичну обстановку. Навіть невеличка подорож або прогулянка подарує натхнення. Козероги, а ось ви не відмовляйтеся від допомоги близьких. Спільно проведений час принесе радість і нові ідеї. Водолії, можливі приємні сюрпризи або цікаві новини, гарний день для творчих занять і відпочинку. Риби, емоції будуть особливо яскравими, прислухайтеся до своїх бажань і не бійтеся зробити крок назустріч мрії. Ось такий гороскоп неділя 26 липня. Гарної неділі всім!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустрічі з представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: В Україні кожна дитина має право зростати в сімейному оточенні, відчувати любов, турботу та підтримку. Саме тому дедалі більшого значення набувають сімейні форми виховання. Дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини та патронат над дитиною. Чим вони відрізняються? Хто може стати прийомними батьками чи патронатним вихователем? Яку підтримку надає держава та громада? І чому це надзвичайно важливо для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею і з начальницею служби у справах дітей Коростенської міської ради Ніною Миколаївною Фіцай в програмі «Топ тижня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Мої вітання, Ніно Миколаївно.
2: Добрий день.
1: Вже ми всі читали новини про те, що кабінет міністр підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону, там про внесення змін, ну, головне, що про те, що підтримувати таких дітей і розвивати сімейні форми виховання. Дуже багато там і про фінансове забезпечення, що може зрости, коли Верховна Рада, якщо підтримає цей законопроєкт у 2-3 рази, про те, що там посилюється і відповідальність вашої служби, і підтримка таких родин, і реагування дуже швидке, якщо дитинка десь, можливо, опиняється під певною загрозою. Ну і взагалі для того, щоб діти перебували все більше у родинах, зростали у родинах. Про це сьогодні поговоримо, але розпочнемо все ж таки і нагадаємо, тому що давно з вами не зустрічалися. Ну, за час повномасштабного вторгнення дуже багато чого змінилося, дуже багато, можливо, і родин нових, можливо, якісь виїхали, можливо, десь менше створюються такі будинки сімейного типу, і зараз ви шукаєте ще родину для будинку сімейного типу. Тож, які форми ось такого сімейного виховання наразі ось поширені в нашій коростенській громаді найбільше?
2: Ну, якщо говорити про сімейні форми виховання, то у нас завжди була і є перша форма сімейного виховання – це буде усиновлення.

0: Звичайно, що у нас це теж вважається пріоритетним, і є багато батьків, які хочуть дитину усиновити. І, до речі, як ніколи, зараз на наш робочий телефон телефонують з усієї України в пошуках таких дітей. Я і раніше говорила про те, що це на побутовому рівні існує така думка, що є багато дітей для усиновлення. Так, діти є. Але це діти старшого віку, яких вони не в пріоритеті для тих, хто шукає дітей для усиновлення, для родини. Тому ці саме діти, яких бажають усиновити, раніше це було 3-5 років, а зараз вже це і 12. До 12 років дітей таких бажають усиновити. Тому ця форма сімейного влаштування, вона є пріоритетною. Якщо говорити про наших дітей, у нас 164 дитини перебувають на первинному обліку, то 119 із них вони є під опікою. Опіка – це така форма влаштування, де в першу чергу опікунами стають родичі. І крім того, і в нас в місті є особи, які виявили бажання бути опікунами, вони проходять навчання, вони отримують статус кандидата в опікуни, їх ставлять на облік, а потім вони вже підбирають дитину для опіки. Хочу просто зразу зауважити, бо є питання такі, коли, наприклад, є дружина і чоловік. Дружина є тіткою дитини, яка має статус, наприклад, дитини-сироти. Але вони хочуть, щоб чоловік, ми розуміємо зараз, з якою метою, був опікуном дитини. Ми відмовляємо, тому що опіка передбачає лише родинних відносин, які доказуються, або щоб людина пройшла курс навчання. Тому тут лише питання, в першу чергу, для родичів. Наступне питання – це форма сімейного виховання, які в нас і є у місті, це дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. У нас у місті 10 дитячих будинків сімейного типу наразі і 6 прийомних сімей. Якщо брати, яка різниця між ними, то це лише в тому, що дитячий будинок сімейного типу – це повинно бути дітей не менше 5 і до 10. 10 – це максимум із власними дітьми. Якщо є в родині неповнолітні діти, вони ходять теж в це число. Прийомні сім'ї – це діти від 1 до 4. Крім того, дитячі будинки сімейного типу, вони мають право створювати як на власному житлі, так і мають право на отримання. Наприклад, у нашому місті у нас є дитячі будинки, які створювалися на власному житлі, є на житло релігійної громади і є житло, яке надавала міська рада, це комунальне наше житло. Крім того, у нас є 2 дитячі будинки сімейного типу, які ми придбали у співвідношенні державна субвенція і кошти місцевого бюджету. Крім того, ще є патронат. Патронат відрізняється тим, що перед тим, як стало усиновлення, опіка, прийомні сім'ї, ДБСТ, це діти статусні, тобто це діти, які або діти-сироти, або діти позбавлені батьківського піклування. То в патронаті це тимчасове влаштування, воно передбачає 3 місяці і може бути продовження ще на 3 місяці. І в цьому, в цій формі виховання можуть бути діти як статусні, так можуть бути і батьківські, як ми говоримо. Батьківські – це ті діти, які опинилися в складні життєві обставини. І коли дітей туди влаштовують, це питання або батьки, чи хтось один із батьків, вони ведуть, в першу чергу, це нездоровий спосіб життя. Або з ними працюють соціальні служби, або вони міняють свою поведінку і відношення до виховання дитини, і ми повертаємо назад цю дитину чи дітей. І у нас були такі випадки. Або ми розглядаємо питання про позбавлення батьківських прав. Потім, як правило, це таки більше було випадків, коли ми позбавляли батьківських прав. І дитина там має право бути не більше 6 місяців.
1: А хто ось цей патронат? Це сусід, друг? Хто зважується на 6 місяців?
0: Ні. Значить, це у нас для того, щоб бути патронатним вихователем. Є патронатний вихователь і є помічник патронатного вихователя. Це, ну, як правило, це родичі, тому що це відбувається. Значить, по-перше, це власне житло. Воно повинно відповідати там, ну, відповідним нормам житлового питання. Далі вони проходять навчання. Вони отримують статус патронатного вихователя і патронатного помічника. У них зарплата, заробітна плата більша, ніж, наприклад, у прийомних батьків чи дитячого будинку сімейного типу батьків-вихователів. І вони знають про те, що дитина в них може бути там 3 місяці або 6 місяців. І, ну, по-перше, це аспект такий, що дитину потрібно налаштувати, що ця дитина тут недовго, що вона зараз буде або повертатися, або в неї буде інша родина. Ну, психологи, напевно, там в них своє бачення і своя думка. Ну, але в нас, коли дитина голодна і коли вона там побита була, а тепер, коли вона має якийсь там достаток, не якийсь, а відповідний достаток і відношення до неї позитивне, коли її люблять, у неї тоді інша ситуація, вона розуміє, що вона тут тимчасово і що вона має піти в якусь родину. Звичайно, що є такі випадки, коли діти хочуть, ну, до батьків. Ну, ми знаємо з практики про те, що ці батьки, які ухиляються від виховання, їх в деякій мірі діти люблять більше, ніж ті, які дійсно відносяться відповідально до виховання своїх дітей. Така категорія теж є.
1: Тобто патронажна родина або патронати, вони вже створені.
0: Так,
1: і якби чекають на дитину, яка може до них прийти і 3-6 місяців в них проживати.
0: Так, значить, дитина ця, яку в нас є необхідність влаштувати. У нас вона може бути туди влаштована. Ну, наприклад, статусна дитина. Значить, ну, статусна – це, як правило, дитина вже сирота. Тому що, коли позбавлена, ми влаштовуємо. Там інша форма. У нас є куди влаштувати, скажімо так. Але бувають випадки, коли дитина сирота. У нас так дійсно і в цій сім'ї у нас були діти-сироти. Або, наприклад, дитина, яку треба забрати із сім'ї. Значить, якщо в цій патронатній сім'ї немає зараз дітей, значить, ми, не чекаючи ніякого там рішення, лише нашим наказом, наказом Служби справ дітей. Ми пишемо наказ, далі ми влаштовуємо дитину до цієї сім'ї, а потім вже пізніше, коли буде найближчий виконком, там засідання виконавчого комітету, тоді ми приймаємо рішення, і ми прописуємо влаштувати ту дату, яку ми дійсно фактично влаштували. Це дуже добре для роботи служби, тому що ми можемо ці всі моменти узаконити і урегулювати. І дитина там перебуває. І у цей час, ну, вже робиться відповідна робота як з дитиною, так і з сім'єю. Коли дитина вибуває з цієї сім'ї, у нас вже є вільне місце, де ми можемо знову влаштувати таку дитину. Ну, рідко буває, по-перше, в патронатного вихователя повинна бути відпустка. Тому там повинен бути певний термін, де ми не можемо влаштовувати дитину, вона повинна відпочити від цього всього, крім того. А потім ми влаштовуємо дитину. Це така сімейна форма виховання для дітей, які в першу чергу перебувають в складних життєвих обставинах.
1: Ми вже з вами розпочали більше обговорювати саме таку форму виховання, як патронаж. Так. Тож хочу задати питання, наприклад, чи потребуємо ми ще таких патронатних вихователів, тому що ви сказали, що в нас така одна людина. І якщо так, то хто може претендувати, які ось плюси для людини, взагалі, які умови, як подати документи, хто може стати? Чи ми не потребуємо нам однієї такої людини достатньо на громаду?
0: Ні, ви знаєте, ну так, щоб сказати, було критично, тому що все-таки в нас є центр соціальної підтримки дітей і сімей, який нас виручає. Але в загальному це ідеальна форма влаштування, тому чим більше їх буде в громаді, тим буде це краще. Ну, тому що там увага приділяється одній там, чи двом дітям, чи трьом, скільки там має бути. У нас максимально 2 дитини там було, якщо так брати. 1-2, якщо так брати. Це раз. По-друге, право мають бути це особи, значить, які мають власне житло, і у них, ну, окремі кімнати. Тому що до нас приходили бажаючі, але їхні житлові умови, ну, не дозволяли. Тому що там була приміщена кімната. Такого бути прохідна, а такого, ну, не може бути.
1: Має бути одна чи дві окремі кімнати?
0: Повинна бути окрема кімната для дитини. І не повинна бути прохідна. Раз, по-друге, повинна, значить, людина, ну, як до всього вимоги є, вона повинна медично бути здоровою, ну, там не говориться про здорове, здоров'я 100%, а про те, що вона може виконувати обов'язки патронатного вихователя, як і в всіх формах сімейного виховання. Вона не повинна мати судимості, і вона повинна до цього мати трудовий стаж, доходи, все інше, щоб, ну, хоча вона теж може перебувати в центрі зайнятості на обліку. От в такому розумінні. Тут так само йде стаж, так само є зарплата.
1: Це чоловік і дружина має бути? Чи можна, ні, наприклад, якщо жінка одна проживає?
0: Ні, помічник обов'язково повинен бути. Це може бути племінник, син, дочка, чоловік, будь-хто. Будь-хто, але вони повинні жити в одному приміщенні.
1: Тобто двоє має
0: двоє,
1: бути.
0: Так,
1: і
0: так.
1: Яка державна підтримка? Це як виплати на період 3-6 місяців, коли дитинка проживає, якось така тимчасова робота?
0: Так, це виплати саме на дитину. Виплати йдуть на дитину. Ну, я повинна сказати, що у нас дуже багато днів відпустки є, так що у нас там діти, ну, вони і залишилися. Тому в нас діти є завжди.
1: Ще така одна із форм виховання, про яку ми вже говорили, це будинки сімейного типу.
0: Так.
1: До речі, з новими змінами така форма вже втрачається, так?
0: Так, ось... так. Так, якщо буде говорити про вже зміни, то скажемо так. Значить, із передбачається, це вже затверджено, чого розглянуто нам... запропоновано, точніше, Міністерством соцполітики, затверджено на засіданні Кабміну і пропонується внести вже до Верховної Ради, що з 1 січня 2027 року мають бути зміни. І в нас в законодавстві вже не буде такого поняття, як дитячі будинки сімейного типу, а всі будуть мати назву прийомні сім'ї.
1: А ті, що є?
0: Ті, що є, вони продовжать існувати до того часу, скільки вони будуть існувати. А вже при створенні нових вони будуть мати назву лише прийомні сім'ї. Ну, в принципі, ми чули раніше такі... такі відгуки про те, що якби дитячі будинки сімейного типу, вони впливають, значить, там, на психіку дітей, чи взагалі якесь там бачення, хоча, чесно кажучи, на мене вони не впливають, в тому розумінні, що це дитячий будинок, ну, асоціація з будинком дитини, в такому-то розумінні. Ну, прийомна сім'я, вона буде від одної дитини до 10. І лише, якщо до 5 дітей буде, то вони, ці прийомні сім'ї, вони не мають права претендувати на житло, а коли 5 і більше, вони мають право претендувати на житло. От така буде різниця і все.
1: Угу. Скільки в нас таких ось дитячих будинків сімейного типу в громаді? І взагалі, чи пам'ятаєте ви, коли вперше було створено перший такий будинок?
0: Так.
1: І як взагалі їхні справи?
0: Так.
1: Вже, мабуть, дітки дуже дорослі.
0: Так. Значить, перші будинки сімейного типу дитячі у нас були створені у 2007 році. У нас в місті, ну, наразі 10 дитячих будинків сімейного типу, буквально ось до травня місяця у нас було 11. Один із них, цей будинок, перейшов в статус прийомної сім'ї, тому що зменшилася кількість дітей у цьому. І у нас зараз наступив такий період у місті, коли вік батьків вже не дозволяє їм брати дітей. І тому вони...
1: А до якого віку можна?
0: Значить, до якого віку? Значить, треба про те, щоб дитина, яка буде виходити, от ми беремо дитину, яка буде виходити із цього дитячого будинку сімейного типу, там вибуття це називається, щоб коли буде їй 18 років, щоб батькам було не більше, ніж жінці 60, чоловіку 65 років, і дозволяється плюс 5. Як так от. Ну, у нас вони вже існують майже 20 років, тому ж самі розумієте, вже вік, коли вони не можуть бути надалі батьками-вихователями. Якщо брати в загальному, скільки в нас дітей пройшло через наші дитячі будинки сімейного типу, то ну, проблем у їхніх відносинах великих у нас не було. Нюанси були, ну, і то їх не було багато. Але є не краще те, що вони спілкуються до цього часу, те, що мама чи батьки-вихователі роблять весілля цим дітям, де, до речі, запрошені були їхні біологічні батьки, їхні родичі і тому подібне. Така теж історія була. Вони там з власними дітьми стають кумами, такі випадки в нас були. Вони спілкуються, ну, якби нормально, в нас, ну, дітки є гарні приклади того, що бувається. А такі нюанси, щоб там, таких великих, то в нас саме, крема, в місті не було.
1: Будинок сімейного типу, дитячий будинок сімейного типу, це 5
0: і
1: більше діток. А так. Ось у нас скільки найбільше діток було з усіх 10, які зараз?
0: У нас, ну, знаєте, в нас зараз просто, що оці дитячі будинки, які вже, ну, за віком добу, ну, мають вже, типу, перестати існувати, то зараз в них там 5-6 дітей. А раніше у нас були всіх по 10 дітей, раніше. А зараз просто, що за віком ми не можемо поповнювати цей будинок, ми лише чекаємо, поки вони вибудуть і перестануть існувати.
1: Пам'ятаєте ту першу родину, яка створила цей будинок?
0: Дві зразу.
1: Дві одразу?
0: Так, так. Значить, це родина Маліновських і родина дитячої будинки, типу родини Мойсеєнко-Гончар.
1: Як вона зараз?
0: Зараз одна сім'я залишилася, ну, на жаль, батько-вихователь помер в одній сім'ї, залишилася, значить, мама-вихователька, і вона теж оце, в цьому році вже діти вибувають із цього, ну, з цієї родини, і, ну, як без те, він перестане існувати. А друга родина, вона зараз перебуває у Франції, вона виїхала ще, коли почалася повномасштабна війна, і наразі, ну, все нормально, вони у Франції.
1: А ось ви слідкуєте за долею цих дітей, коли вже їм виповнюється 23 роки, і вони йдуть в своє самостійне доросле життя. Що це за діти, яка в них доля, де вони зараз взагалі, чи навчалися в університетах? Можливо, хтось уже і працює десь у нас тут, у місті, когось ви знаєте. Як складається в основному доля дітей?
0: Ви знаєте, більше, ну, по-перше, в нашій громаді, коли були діти, і ті, які вибули, багато з них були з інших громад. Закон так дозволяє. Тому, коли ці діти, ну, лише, скажімо так, батьки-вихователі розповідають, ну, і деякі приходять із них до нас, чужих небагато. А от ті, які наші, зокрема, які були діти, то вони... Є діти, які, знаєте, як правило, вони поступають в Житомирський педуніверситет, якщо так брати. Далі ми ж, вони в нас перебувають на обліку з житла, тому ми їх знаємо безпосередньо до 23 років, тому що це поняття соціального житла, квартирний облік – це наша відповідальність. Тому ми із, з цієї точки зору ми з ними спілкуємося. Знаємо тих, хто вийшли заміж, народили дітей, бо тому що вони до нас приходять вже із своїми дітьми. Ну, в загальному, ну, в принципі, нормально. Якщо так говорити, якісь такі, я зараз не пригадую, якісь такі негативи.
1: Тобто такі позитивні моменти, да. Далі. А ось так. Дітки, 23 роки, і вже вони полишають будинок сімейного. Це коли навчаються, чи так. Взагалі до 23 років всі?
0: Ні. У них, значить, вони повинні бути, ну, закон дозволяє, не дозволяє, передбачає, значить, до 18 років, але якщо в разі їхнього навчання, то вони мають... Вони і діти з інвалідністю, там чи вже особи з інвалідністю, мають право бути до 23 років. Ну, багато з них практично, мало хто, ну не то, що зараз якось більше стали вибувати після 18 років, а раніше навіть такого не було прикладу, щоб сказати, що вони вибули 18 років. Вони вибували пізніше. Ну, діти у нас, ну, як правило, вони мають... право навчатися, там відповідні пільги, тому вони стараються.
1: Чи піклується про них держава? Чи надається їм якесь житло, гуртожитки, можливо, якась однокімнатна квартира? Чи їм потрібно просто йти у власне життя, орендувати, влаштовуватись на роботи? Ну, викручуватись, як в основному всі наші молоді зараз, дуже часто.
0: Ну, в принципі, це покладено на відповідальність місцевих органів. І тому, якщо, наприклад, говорити про... Ну, раніше така була програма, де були... Ця житлова програма, де 50 на 50, ну так, якщо говорити, то область виділяла кошти, і ми виділяли кошти, і ми, ну, купували житло для таких дітей. Ну, це соціальне житло. Зараз держава, вона останнім часом виділяла кошти для таких статусних дітей, там в залежності від черги, там від кількості. Деякі діти вже отримали житло у приватну власність. Ці роки ось більш уваги приділяється стосовно коштів, це воїнам визнамики, ну, особи з інвалідністю. А як таких сиріт, то лише передбачено на соціальне житло місцевої влади. У нас, в місті я, більше 20, так думаю, у нас є соціальних квартир, де, де діти отримали житло. Ще у нас, якщо дитина, яка перебуває в нас на первинному обліку, просто хочу відмітити про те, що...
1: Тобто зареєстрована в Коростенській громаді.
0: Вона стоїть у нас на обліку. Знаєте, наприклад, у нас може проживати дитина з Андрушівки, але вона на первинному обліку, де в нас таке поняття, як відносно статусних дітей, як первинний облік, то там, де вона на первинному обліку, там та служба, там влада, там ці органи влади, вони і відповідають за житло дитини. А ми відповідаємо за своїх. От всі, які у нас мають походження нашої громади, ми відповідаємо за них. І законодавство давно передбачає, що дитина, яка повернулася, там, де вона була на навчанні, або вона була в якомусь там державному закладі, у нас таких немає, чи не було, і ми повинні забезпечити їх житлом протягом одного місяця. У нас є центр для дітей та сімей, «Віри, надії, любові». І в нас там цей центр, там також є соціальні квартири. І тому, коли дитина приходить зразу ж після навчання, то вона є, скажімо так, от в перший самий день, ми можемо її влаштувати до цього соціального житла, де вона має там право перебувати відповідний період, а потім ми вже повинні забезпечити дитину іншим соціальним житлом. То нас наразі до нас ніхто не звертався, нас нема на обліку на соціальному житлі. Це значить про те, що вони не вертаються, скажімо так, до міста в такому-то розумінні. І у нас ще є, на жаль, нас загинули наші діти статусні, і які мали соціальне житло. Тому наразі у нас, наприклад, якщо вернеться, яка тут дитина, да, звернеться, то у нас є... То ми не будемо просто влаштовувати там соціальну квартиру, а ми надамо йому соціальне житло. У нас воно є.
1: А загинуло це якісь трагічні випадки?
0: Він на війні. На війні. У нас один вважається безвісти відсутнім, а один уже підтверджено смертю.
1: Ніна Миколаївна, ви сказали соціальне житло. Це якесь тимчасове житло, чи це на все життя вже ось надається як своя квартира?
0: Воно надається тимчасово, але тимчасово у нас проживають недавно.
1: Угу. Тобто на якийсь період.
0: Так.
1: Прийомні родини – ще одна із форм виховання. Є в нашій такій Коростенській громаді і якось змінилося, чи збільшується, чи навпаки зменшується за час вже такого повномасштабного вторгнення?
0: Збільшується.
1: Це 1-4 дитинки.
0: Так, так. Значить, у нас у місті 6 прийомних сімей. За період повномасштабного у нас теж створювалися вони, ці сім'ї. Це ті сім'ї, які хочуть виховувати дитину, і вони, в силу свого бачення, вони виховують одну, там, дві дитини. І тому у нас є такі сім'ї, так. Це сім'ї, які, в принципі, вони подібні до дитячого будинку сімейного типу, лише кількість, скажімо так, процес той самий. Лише тут кількість дітей менша, і вони створюються на власному житлі.
1: Тобто їм житло не надається?
0: Ні, по закону не надається.
1: І ми вже говорили про це, що ми шукаємо, тобто громада, ви всі разом, родину для нового дитячого будинку сімейного типу. Знайшли чи все ж таки ще в пошуку?
0: До нас вже приходила родина, там вони отримали консультацію, ми надали їм перелік документів, які нам необхідно здати. Надіємося, що вони повернуться і не передумали.
1: Житло буде?
0: Так, житло є. Угу. Житло є.
1: А ось взагалі, які умови стати вихователями, ось і створити цей дитячий будинок сімейного типу? Хто має право і кому ви одразу відмовляєте?
0: Не мають права, значить, ті люди, які були засуджені, в них не погашена судимість взагалі, а якщо вони раніше були судимі, там по відповідних статтях. Там багато статей, але просто, зокрема, назву – це наркотики і несплата аліментів, позбавлення батьківських прав, тому що у нас такі випадки теж були, коли на нас зверталися, наприклад. За станом здоров'я вони можуть, це вже оце, що такі бюрократичні, найперші, але вони важливі аспекти. Саме головне те, що розуміння і бачення того, що коли ми йдемо в кандидати у прийомні батьки чи батьки-вихователі, або опікуни, чи усиновлювачі, наразі оці протягом цих 5 років Ми йдемо не для того, щоб у нас була бронь, а для того, щоб ми дійсно хотіли дати дітям ну, просто нормальне, елементарне життя.
1: І... А бронь надається?
0: Так, так. Значить, і, ну, але подискати у нас у місті, ну, от усиновлення якось з перших днів повномасштабної цієї війни, ну, трохи збільшилося. Але щоб такого, такої, так, вигоди такої мати від того, що от ми будемо
1: а бати... Ажіотажу немає?
0: Немає. Ні, немає. Це, ну, це і з іншої сторони радує, що ну, люди так хочуть просто. Ну, тут у людей повинно бути просто розуміння, що це діти, ну, особливі діти, чужі діти, певний період, які повинні стати своїми дітьми, яких там любити ну, необхідно. Але значить, для того, щоб любити необхідно, ти повинен взагалі гарно до дітей відноситися і турбатися про них 24 години. Це саме головне.
1: Ну, ми знаємо про те, що держава підтримує таких і діток, і в тому числі надається як фінансова підтримка, можемо сказати, зарплата таким так, батькам, які так. створюють прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. І про ті зміни, які ми будемо говорити, коли вже хочуть 2-3 рази, щоб зросло таке грошове забезпечення, а це, по суті, від 8 тисяч, наприклад, на дитину, до 20 тисяч.
0: Навіть до 30 в деяких
1: випадках. Навіть до 30, розкажете. Так. Все ж таки, хотілося б сказати, яка відповідальність лягає на батьків, які хочуть створити, на людей, які хочуть створити, на родин такі ось будинки сімейного типу, тому що, можливо, хтось подумає, о, які великі гроші, бронь, і все можна зробити. Але все ж таки, що на їх очікує? Щоб вони розуміли всю відповідальність тих, хто буде створювати, буде до вас звертатися. З практичних таких порад, з того, що ви бачите, як зараз працюють і живуть наші такі родини.
0: Ну, якщо говорити, ну, я вже повторюю, що це 24 години, це з вами діти. Там лише єдине, що коли це вже там зміни, то там вже передбачається, ну, така, скажімо так, законна відпустка для таких батьків. Тому що в нас зараз такого поняття, як законна відпустка, немає. Ну, вони дійсно там інколи деякі, точніше, їдуть відпочивати, але там, ну, це окрема процедура. А це вже буде передбачено законом і тому подібно. Ну, самі розумієте, по-перше, це діти із інших родин. У цій родині там були свої правила, свої устави, там, свої якісь там закони життя. І ці діти, вони, ну, я кажу, там, діти грязні, я запитую, а вони щасливі? Знаєте, в такому-то розумінні. І тому до вас приходять інші діти зі своїм життям. Треба, в першу чергу, вміти рахуватися з їхнім життям, а і в цьому і вміючи налаштовувати їх на якісь там правильні там, чи прийняті норми життя і тому подібне. Там тієї ж гігієни. Я також, як приклад, навожу. Тому це повинно бути обов'язково. Розуміти про те, що наприклад, діти, дітей, братів, це знаєте, така, ну, братів, сестер не роз'єднують. І коли там нас є випадок, коли шестеро дітей, це є діти однієї родини. Ну, вони всі, як правило, вони не приучені до життя нашого такого цивілізованого. Вони не хочуть навчатися багато із них. Але з іншої сторони, вони не в більшості випадків, вони не знають, що таке турбота. Їм хочеться мати батька і матір. Вони зразу ж називають всіх, тато і мама, зразу. Тому що їм хочеться, навіть, ну, навіть з першої секунди, вони називають їх так. Їм хочеться от тепла, їм хочеться обіймів. Вони не їжли і те їжу, якою там, як звичайної сім'ї, просто в середньостатистичній ті страви є. У них часто немає елементарних. Знаєте, коли це просто навіть вчора була ситуація. Коли ми були в сім'ї, і просимо, ну, ми маємо право перевіряти там, ну, умови проживання, там, забезпечення, їжа, зокрема, в тому числі. І коли мама і бабуся перераховують, що у них є із продуктів харчування, показують, вона каже, сіль. Ну, самі розумієте все, що як можна перераховувати продукти харчування, сіль. І тому вони повинні бути, значить, були випадки, коли саме елементарний салат олів'є, а вони не знали, що це таке, і навіть як, ну, і чим його, як їсти. Такі теж були випадки, то, ну, це треба до цього бути готовому. І є діти, які мають проблеми зі здоров'ям. Ну, і ще, але єдине, хочу сказати про те, що тут це більше стосується усиновлення, це вже як з практики. І особливо, коли діти раніше були у нас в будинку дитини, і там були відповідні діагнози, то буквально перебуваючи у сім'ї, там, Боже, буквально перший місяць, діти міняють свою поведінку, ті, які не ходили, починають ходити, ті, які були лежачі, значить, вони сидять там, і тому подібне. Тому цей момент, коли піклування, і коли діти, ну, так, їм очі дивляться, вони починають посміхатися, і зовсім по-іншому вже відношення до себе самих і взагалі до всього.
1: Тобто це дуже важка праця.
0: Важка,
1: це як
0: звичайно,
1: діти в своїй це, родині так, це, так, повністю так. Виховувати, навчати в садочки, школи, лікарі, все. Їсти, все. Зварити, попрати, так. Попрасувати, десь так. Вони посварилися, десь помирити, десь образилися, десь не зрозуміли, і це мають бути і психологи, і батьки, все разом. Все. Ви ще на початку нашої розмови сказали, що 164 дитини, з яких 119 вже
0: під опікою.
1: Під опікою. А ось так. Ці дітки інші, де вони зараз? Це наші діти з Коростенської громади?
0: Це наші діти, так. Вся справа в тому, що це діти, це значить, одна дитина, вона вже давно, і вона перейшла до нас із району, вона перебуває в державному закладі відповідно до свого стану здоров'я. Далі, буквально в цьому році, ми двох дітей, одна дитина була під опікою, і помер опікун, дитина має відповідні діагнози, то вона була влаштована до державного закладу, і одна дитина із дитячого будинку сімейного типу, яка теж має, значить, відповідний діагноз, була влаштована до спеціального закладу. Всі інші діти – це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. У нас, ну, всі інші – це сімейні форми виховання. Державні заклади – це не є сімейні форми виховання.
1: Ще таке запитання, і коротенько перейдемо до змін, на ще є декілька хвилин ефіру. Все ж таки, наскільки допомагає вам ось те, що в нашому місті функціонує такий центр, як «Віри, надії, любові»?
0: 100%. У нас нема питань, розумієте, у нас взагалі нема питань.
1: Допомагає? Це,
0: я собі думаю, з точки зору, розумієте, коли інші, у нас є обласний центр, відповідний в Житомирі, і наш один єдиний, ну, в області. У нас ніколи не було питань, проблем влаштування дітей. І тому це дуже допомагає, дуже.
1: Це на якийсь період влаштовує туди, нагадаєте? Значить, ось, для чого він потрібен, для чого він вам допомагає?
0: Знаєте, це, як скажімо так, такий патронат державного значення, вже місцевого значення. Значить, ми туди влаштовуємо дітей, це може бути статусні, але це їх буває дуже рідко, але бувають. Значить, ми тоді...
1: Це діти-сироти, так?
0: Діти-сироти і позбавлені батьківського піклування, так. І ми тоді швидко влаштовуємо їх до сімейних форм виховання. Це взагалі, там є усиновлення, і дійсно, у нас через центр проходить усиновлення, ну, таких дітей. І всі інші там, ну, як правило, це... Були випадки опіки, але в основному це дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Далі це коли сім'я перебуває у складних життєвих обставинах, туди діти влаштовуються. І далі, значить, зараз по нових змінах, ми маємо право влаштувати дитину на 3 місяці. Ми влаштовуємо на 3 місяці і зразу ми дивимося, якщо це будь-яку дитину, значить, якщо статус на повторюю сім'ю влаштовуємо, якщо це СЖО, ми працюємо із сім'єю. І в нас стоїть питання, або сім'я змінює свій спосіб життя, і ми вертаємо дітей назад, якщо ні, ми ставимо питання позбавлення батьківських прав. Проходить 3 місяці, ми далі дивимося, і чи є необхідність повернення, чи є необхідність продовження цього терміну. То ми продовжуємо. Раніше діти мали право там перебувати до 1 року, зараз до 9 місяців. Якщо так от говорити.
1: Часто повертаються, чи все ж таки батьки, де вже забирають дітей,
0: у нас якийсь такий був період, знаєте як, коли ми були, у нас центр ж давно ж існує, з 2003 року, то коли була територія, лише місто Коростень, то ми повертали більше сім'ї. Зараз, коли зараз громада, і просто... виникло питання багато таких сімей із складними життєвими обставинами, то десь 50 на 50, але це за рахунок жителів громади, в районі сільських.
1: А за час ось повномасштабного вторгнення взагалі як ситуація збільшилася таких сімей кризових?
0: Так.
1: Що найчастіше є причиною?
0: зловживання спиртними напоями матерів. Ну, і тут ще таке трохи питання виникає, знаєте, яке? В тому плані, що батько перебуває в Збройних силах України, а мати, ну, на місці, мати веде нездоровий спосіб життя. Ми не можемо, тут трохи, не трохи, а для нас це більш клопоти. Ми не маємо права позбавити батька батьківських прав, тому що, ну, він в Збройних силах, а якщо ми будемо питання ставити лише позбавлення матері, це, ну, дітей це не захистить. І тому тут більше для нас роботи.
1: Угу. Ну і Ніна Маклайна, давайте ви розкажете про основні зміни, так, які вже запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, підтримані нашим Кабінетом міністрів України, і які вже будуть розглядатися Верховною Радою України, і якщо будуть розглянуті, вступлять в силу з 1 січня 2027 року. Що основне, головне для дітей, в чому зміниться і робота вашої служби, і, зокрема, чим саме вони допоможуть або навпаки, які десь, можливо, не сприятимуть створенню таких ось родин сімейного виховання для самих людей, які хочуть створити такі родини. Які основні зміни?
0: Так, якщо брати усиновлення, значить, ну, у нас таке поняття, як тайне усиновлення. Правда, така цікава. У нас є по цивільному кодексу, по кримінальному, то з однієї сторони, значить, це не є тайною, а з іншої сторони, це є тайна. Відносно нас це завжди тайна. Ми несемо відповідальність за, якщо, ну, за розголос такого питання. З точки зору усиновлення, зараз батьків, які усиновлюють, будуть точніше усиновлювати, перед ними постає вимога, що вони повинні дитині сказати, що вони усиновлені. І далі йде, протягом одного року йде соціальний супровід такої родини. Зараз лише вони стоять нас на обліку, ми там, ну, у нас там відповідна процедура цих дітей і тому подібне. Зараз вже така, ну, відповідальність.
1: Ще які зміни? Ми так коротенько, у нас ще декілька хвилин.
0: Добре. Значить, якщо брати опіка і, значить, по-перше, всі цих дітей, ну, при першу виплату, яку отримують на підопічні та всіх інших, це 36 тисяч гривень.
1: Це одноразова така допомога.
0: Одноразова.
1: Раніше
0: так?
1: Не було?
0: Не було. Взагалі не було. Так, це одноразова виплата була. Раніше була виплата лише при усиновленні. Зараз уже, значить, цей. За цей. Потім, якщо брати, значить, ну, ви вже ви говорили, але єдине, що я повторююся, що там 2,8 і 3 більше збільшується виплата, значить, на дітей. Там, і відповідно, там категорії є діти з інвалідністю, тому подібне. І що ще для батьків? Значить, для батьків-вихователів і прийомних батьків, у них на обох, з цієї сторони, вони мають право оформляти, значить, виплати, і соціальний стаж, який, страховий стаж, який іде, він уже нараховується на двох батьків з загальної суми, а вже не ділиться, як вона ділилася при батьках-вихователів, а прийомні взагалі не мали права на поділ. Тому це вже для точки зору страхування соціального, це має...
1: Ну, тобто і мама, і тато так, прийомні, або там так, вихователі, так, вони страховий стаж на пенсію однаково
0: так,
1: мають.
0: Так, так, так. Угу. Значить, це, такі вже зміни відбуваються. Якщо що стосується служби, то у нас передбачається цілодобовий робочий тиждень. Раз, потім... Ну, в чисельність служби передбачена там то трохи по-іншому. Якщо брати нашу службу, то вона передбачає на одну кількість, на одну особу, точніше, одиницю, значить, збільшення. Вже є, значить, там ще передбачається стосовно транспорту і збільшується відповідальність.
1: Наразі транспорту у вас немає.
0: У нас просто нам виділяють із виконкому, ми маємо право на автомобіль, коли ми замовляємо, скажімо так, і нам тоді, коли потрібно, то ми, ну, а це вже мають право бути за служби. Ну, і наша відповідальність збільшується.
1: Хоча я розумію, вона у вас і так велика, так, я думаю, ви так, до цього готові. Так. Тож, реалізація законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей швидше реагувати на випадки загрози для дитини, забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами та посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це сьогодні в ТОП-тижня говорили із Ніною Фіцай. Дякую вам за дуже таку змістовну, гарну розмову. Саме головне, щоб більше людей послухало, подивилося і, можливо, вже подумали, а згодом і зважилися на те, щоб взяти дітей до себе в родину і стати для них, ну, хоча б тимчасово до 23-18 років мамою і татом. Дякую вам.
0: Ми тільки раді. Будь ласка, дякую вам.
2: тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: актуально.
1: Трудова книжка – один із найважливіших документів, що підтверджує трудовий стаж. Сьогодні в Україні триває процес переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Хоча перехідний період уже завершився, громадяни і надалі можуть подати документи до Пенсійного фонду для їх оцифрування. Навіщо це потрібно? Хто має подбати про внесення відомостей до електронного реєстру? Та як правильно подати документи? Ось що журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця відділу оформлення електронних трудових книжок Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Ірина Матакова.
2: Поняття «електронна трудова книжка» було впроваджено для забезпечення електронного обігу трудових відносин, для зменшення навантаження на паперовий обіг, для зручності. Ну і взагалі електронна трудова книжка забезпечує від втрати стажу, бо ми сьогодні живемо в такий період, що якщо втратиш трудову книжку, то можна її вже не відновити. Ну, взагалі, поняття електронна трудова книжка вперше було впроваджено це в 2019 році. Була така постанова щодо обліку трудової діяльності в електронному вигляді. А вже законом це було передбачено 10 червня 2021 року. Це закон 1217. Про внесення змін щодо законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності в електронному вигляді. Саме цим законом було впровадження 5-річний перехід, що Пенсійний фонд планував до 10 червня 2026 року наповнити реєстр застрахованих осіб відсутніми відомостями. Чому таки почався ажіотаж, що от якщо до 10 червня не оцифруєш трудову книжку, що зникне стаж. Але і після 10 червня Пенсійний фонд продовжує приймати на оцифрування трудові книжечки, тому що сьогодні діє порядок 637, де основним документом є трудова книжка. Тобто продовжуємо і будемо продовжувати.
3: Хто має право оцифровувати трудові книжки? Чи роботодавець, чи людина сама повинна прийти в Пенсійний фонд? Розкажіть про сам процес.
2: Законом передбачено, що це може зробити або застрахована особа самостійно, або страхувальник. Страхувальник або застрахована особа. Але це можна зробити як через веб-портал Пенсійного фонду. Для цього потрібен електронний цифровий підпис. Якщо в особи немає, є така можливість звернутися в будь-який сервісний центр і подати документи на оцифрування через сервісний центр. Якщо у особи відсутній електронний цифровий підпис, вона може звернутися в будь-який сервісний центр найближчий. В Коростені це Грушевського 16. Які документи? Документи про стаж – це трудова книжка, військовий квиток, диплом. Якщо це диплом нового зразка, то диплом з додатками, де зазначений період навчання. Тому що в дипломах нового зразка немає, де зазначений період. Він на додатках, де зазначені оцінки. Свідоцтво про народження дитини до 2004 року, тому що 2004 року вже є таке поняття, як страховий стаж. В реєстрі застрахованих осіб вже є дані про стаж. То більш Пенсійний фонд цікавить саме стаж до 2004 року.
3: Люди говорять, що відцифровували книжки вже декілька місяців назад, навіть не декілька місяців, і вони ще не з'явилися, не бачать в електронному кабінеті. З чим це пов'язано і чи вони з'являться, бо люди переживають?
2: Так, на сьогодні дуже велика черга по Україні, тому що ми працюємо за принципом екстериторіальності. Ми не то, що там опрацьовуємо тільки нашу Житомирську область. Ми опрацьовуємо всю Україну в порядку черговості, так як по даті надходять звернення. 5 років люди не поспішали оцифровувати. Не застраховані особи, не страхувальники не дуже поспішали оцифровувати трудові книжки, чекали все. І з жовтня 25-го року саме збільшилась черга по Україні щодо оцифрування трудових книжок. Тому займає певний період. Але всі трудові книжки оцифруються вчасно, будуть опрацьовані.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

лабораторній методології цей кластер має особливий статус. Його відкривають першим і закривають останнім. Чому боротьба з корупцією стала однією з головних умов вступу і які зобов'язання державі, що належить виконати? Про це і поговоримо зараз. Основи відкрито, процес пішов. 12 червня 2026 року держави-члени ЄС ухвалили рішення про відкриття для України першого переговорного кластера. А вже за три дні у Люксембурзі це рішення формалізували. Кластер «Один основи» охоплює верховенство права, функціонування демократичних інституцій, реформу державного управління та судової системи, боротьбу з корупцією, захист прав людини і функціонування ринкової економіки. У липні Україна та ЄС відкрили вже шостий кластер, а до кінця літа Київ розраховує відкрити всі. Втім, відкриття – лише старт. Щоб закрити кожен кластер, потрібно виконати конкретні технічні умови. І найбільше їх сконцентровано саме у галузі верховенства права. Європейський шлях України перестає бути політичною обіцянкою і стає інституційною реальністю, яку щодня треба підтверджувати якістю судів, прозорістю закупівель і ефективністю антикорупційної системи. Дорожня карта – 529 кроків до членства. Однією з ключових передумов відкриття основ стало затвердження дорожньої карти з питань верховенства права – стратегічного документа, який визначає комплекс реформ у межах переговорних розділів 23 та 24. Дорожня карта передбачає 124 стратегічні результати і 529 заходів у чотирьох блоках – правосуддя, боротьба з корупцією, основоположні права, а також юстиція, свобода і безпека. До її розроблення долучилися близько 40 державних інституцій та понад 30 громадських організацій, а зміст узгоджувався з Європейською комісією. В антикорупційному блоці пріоритетами визначено зміцнення інституційної спроможності НАЗК, НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду, посилення захисту викривачів і цифровізацію управління арештованими активами. Логіка документа проста. Антикорупційна інфраструктура в Україні вже створена і працює. Тепер її потрібно убезпечити від будь-яких ризиків та зробити ще ефективнішою. Домашня робота. Що ще належить зробити? Частина зобов'язань має цілком конкретний законодавчий вимір. Насамперед йдеться про остаточне розв'язання проблеми так званих правок Лозового. Змін до Кримінального процесуального кодексу 2017 року, які запровадили жорсткі строки до судового розслідування. І за оцінками правників, роками створювали ризики закриття складних корупційних справ через формальне закінчення термінів. Суміжне питання – строки давності за тяжкі корупційні злочини, вчинені під час воєнного стану. У парламенті обговорюється їх скасування або призупинення, щоб винні не могли просто перечекати відповідальність. Ще один напрям – процесуальна самостійність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні частина ключових рішень, зокрема щодо реєстрації проваджень стосовно народних депутатів, залишається прерогативою Генерального прокурора. Надання керівнику САП відповідних повноважень зробило б антикорупційну вертикаль повністю автономною. У НАБУ своєю чергою серед давніх інституційних запитів називають створення власної експертної установи, щоб складні справи не залежали від завантаженості зовнішніх експертиз. Кожен виконаний пункт цієї домашньої роботи – не поступка зовнішнім вимогам, а крок, який наближає Україну до членства в ЄС і водночас посилює захист державних коштів усередині країни. Багато викриттів – ознака сили, а не слабкості. Гучні антикорупційні справи нерідко стають приводом для скепсису. Мовляв, якщо викриттів багато, значить корупція всюди. Насправді, для міжнародних партнерів усе працює навпаки. Головним показником є не відсутність резонансних справ, а здатність держави незалежно їх розслідувати і доводити до вироків. У другому півріччі 2025 року НАБУ і САП вийшли на новий рівень викриття корупції у стратегічних галузях – енергетиці та оборонній. Закупівлях, а підозри отримали 12 топ-посадовців. Кожна така справа – свідчення того, що система працює незалежно від статусу фігурантів. Саме це відрізняє країну з корупцією від країни, яка системно і успішно з корупцією бореться. Для Брюсселя ця різниця є головною валютою довіри. Євросоюз інвестує не в бездоганну картинку, а у працюючі інституції. Дорожня карта з верховенства права дає Україні чіткий перелік кроків до 2030 року. І кожен виконаний пункт наближає момент, коли антикорупційна реформа з переговорної вимоги перетвориться на аргумент повноправного членства. Let's

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, а ми продовжуємо розмову, яку вже порушили в топ-тижня, зокрема про ті зміни, які підтримав Кабінет міністрів України, запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з приводу діток, які виховуються у прийомних родинах, в дитячих будинках сімейного типу, під опіку, усиновлення і тому подібне. Про це ми говорили з Ніною Миколаївною Фіцай нещодавно, буквально декілька хвилин до цього в топ-тижня, але детальніше про ті суми, про ті виплати, які зростуть на дітей, а це в 2-3 рази запропоновані вже Кабміном, мають бути ухвалені Верховною Радою України, ну і вже вступити в силу з січня 2027 року. Далі детальніше. Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Наступним кроком має стати його розгляд та підтримка Верховною Радою України. Відповідний документ вже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Документ комплексно реформує систему захисту дітей, посилює державну підтримку сімейних форм виховання, зміцнює спроможність служби у справах дітей та забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю і здоров'ю дитини. Що зміниться після ухвалення законопроєкту? Як я вже казала, виплати на дітей зростають у 2-3 рази. Насамперед, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, збільшується з нинішніх 7042 гривні, а також вони зростають там до 8800 гривень, мають зрости до 15750 гривень тире 20250 гривень, залежно від віку дитини, приблизно у 2,7-2,8 рази. Для дітей з інвалідністю виплати зростають майже утричі – з 9860-12292 гривні до 24750-29250 гривень, теж залежно від віку дитини. Вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування на дитину, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Також в Кабміні зауважують, що розрахунки орієнтовні за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті, а це бралася сума 4500 гривень. Кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до закону про державний бюджет на 2027 рік.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань FM і зараз поговоримо на таку тему. Якщо ви проживаєте в селі, як ви будете казати на людину, яка родом з вашого села або проживає разом з вами в селі, є вашим, наприклад, сусідом чи навпаки десь живе на околиці села? Односельчанин чи односелець? Ось таке запитання нам надійшло і ми відповідаємо. Обидва слова правильні – і односельчанин, і односелець. Але вони не зовсім рівнозначні на сьогодні в мові. Односельчанин – найуживаніше й нормативне слово. Означає людину, яка походить із того самого села або живе в тому самому селі. Мій односельчанин працює вчителем, наприклад, ось таке речення. Або зустрів односельчан на святі. Односелець – також нормативне українське слово, але вживається рідше. Має те саме значення, наприклад, він – мій односельчанин. Односельці і односельчанини привітали ювіляра. Якщо йдеться про сучасну літературну мову, то односельчанин є більш поширеним і нейтральним варіантом. Односелець теж правильно, але має дещо книжне або регіональне забарвлення в окремих місцевостях. Якщо ви пишете офіційний текст, статтю чи новину, рекомендовано використовувати слово односельчанин. Якщо ж прагнете урізноманітнити мовлення або передати місцевий колорит, наприклад, ви вирішили написати оповідання, то може можете, до речі, вживати слово «односелець», що є цілком доречним. А як же сказати на дівчину або на жінку, що до жінок кажуть «односельчанка» або «односелиця»? Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве середування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве середування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням. І відповідно закону про місцеве середування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого страдування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і в нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже шосте скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там міським головою, там, чи селищним головою, чи там депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Корос, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого середування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данську така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України, ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати, перше півріччя 2026 року позаду, як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в

0: гривнів.
1: А реально, скільки можемо дати?
0: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться нецікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не прикладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
1: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
0: сьогодні,
1: тижні ми говорили про те.
0: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, що ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для того робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час вже йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, за моєю пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, а частково треба зробити.
1: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
0: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо? Якщо є кошти і виграває тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме от цю частину роботи зробити. Зрозуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі.

0: ті вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер вигравати, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо, що умови теж візьмуть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити. І воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
0: Ну, бачите, це ж питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
0: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, так не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хочу, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти. Є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Ну, батьки там дуже активні, і громада така дуже...
0: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, які критикують, трошки гірше, але і це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови ви наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
0: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
0: Як на мене. Такі, ну, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив. Це він уже був Берлін, був Рим, зараз Гданськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава сплече підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту, по ліцею номер 11. Там практично порядка десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та, за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках... Ця хата, яка це хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, да. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби, тобто ми нікому не даємо, не продаємо, а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується, і ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, з якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старий малий, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато. Я так
0: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковська, там де порядка 10 гектарів землі. Ці часи, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне в Куницькому.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили.
1: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
3: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
3: Я звоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка. І знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає, дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку, не останавливаються, як ідуть 60-80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мери. Для того, хай би пішохідного перехода нарисували євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони встановлювали. Вони, я говорю одному, але тут нема розмітки, мені є по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська в тому числі запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо, тобто я погоджуюсь, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави, а зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якісь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якісь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відносяться, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки відповідає комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Говоріть,
0: Добрий день.
3: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендель, дом 309, слева куча мусора гілявий жить, а справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижене. Ми йдемо, коли щось обсутиться.
0: Який номер?
1: 39.
0: 39, 39, 39,
3: да. 39 дом. Степана Бендели.
0: Хорошо, добре.
3: За 2 роки це лежить, а поїдь там. 4 роки там в лісі і ніхто нічого не робить. Діти підуть у школу скоро обратно. І це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Якщо ми подивимося, це вулиця номер 39, подивимося, ну, зрозуміло, тут земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. В першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовими частинами з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки оборони.

0: охороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя. Особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і сам Різіндер, от я перед тим, як до вас йшов, була в мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти, ну, може там не сотні мільйонів, але нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця. Ну, я думаю, що
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо.
0: Безумовно.
1: Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
2: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
1: Освітлення.
0: Ну, не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, ці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією. Ми можемо відключити, це не є проблема. Всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна більш сучасна. І воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість.

0: Якщо згідно закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для того, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду, якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ми всі звикли до того, що будь-яка громада, взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарню, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде злучені кошти, які будуть робочі місця. Що буде мати від цього наше місто, і оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І яке ми ж перед тим, як створювали обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус з групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти той же саме спорт. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер 1, те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде подробно. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо, ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли, але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній, тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога, тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну, такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робить, ну, це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього все робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користувачі звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спільні. спірне питання, яке набрало такого розголосу, не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити без істерії, але так сталося, що не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і в це положення, яким повинно бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять. Наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вносяться питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки,
0: що
1: це такий великий пріоритет.
0: Це підуть. І там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що в нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із.
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання.
0: Безумовно,
1: укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде і ніхто від цього.
0: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з першого по десятий. Ну, це ненормальне явище. А ми цим не займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи поясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більше залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому дякую. Я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Дякую. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
2: Програма «Об'єктив».

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

поговоримо. Саме сьогодні час дуже багато уваги приділити саме собі, тому що 24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе. І як я вже казала на початку нашого прайм-тайму про те, що турбуватися, самопіклуватися про себе – це не є егоїзмом. Це для збереження своєї енергії.

0: першу чергу потрібно піклуватися про своє тіло. Намагайтеся достатньо спати. Звісно, тривоги, шахеди, ракети, в кого діти, рідні проживають десь в столиці, в інших, в Харкові, в інших містах, де дуже посилена така балістична небезпека, спати доводиться менше, і ми стресуємо. Але все ж таки, якщо є такі можливості, де немає ракетних обстрілів, де, можливо, немає повітряної тривоги, намагайтеся раніше засинати для того, щоб гарно поспати, відпочити, зеленого чаю випити, заспокійливий, менше сидіти в телефоні перед сном, а краще відпочити, тому що зранку ви будете більше налаштовані на продуктивний день. Також потрібно регулярно харчуватися. Так, мені колись завжди казала мій гастроентеролог, коли я до неї звертаюся, Світлано, потрібно потрошку з'їсти 5 разів на день, і це буде дуже добре. Пити воду та знаходити час для руху. 10 тисяч кроків, пам'ятайте, це приблизно, якщо ви будете зранку йти з мікрорайону Київської або з Київської до центральної частини міста, тоді це буде нормально. Тобто і зранку йти на роботу, і повертатися таким самим чином додому. Навіть 15-30 хвилин прогулянки можуть позитивно впливати на самопочуття. Також варто прислухатися до своїх емоцій. Корисно час від часу запитувати себе, що я зараз відчуваю і що мені зараз потрібно. Це допомагає краще розуміти власний стан. Відпочивайте без почуття провини. Не потрібно, якщо ви вирішили відпочити, подивитися фільм, одразу себе, можливо, карати. А як же я зараз буду дивитися фільм, коли, можливо, у мене десь там не помитий посуд, або я не встигла прибратися у квартирі, або, можливо, я планувала зварити борщ, але я ще його не зварила. Нічого, через півтори годинки після перегляду фільму ви обов'язково все встигнете зробити, але з кращими якимось настроєм та здоров'ям. Це допомагає, до речі, теж краще розуміти свій стан. Відпочинок – це частина відновлення, а не винагорода, яку потрібно заслужити. Також вмійте встановлювати свої межі. Це дуже обов'язково. І не обов'язково погоджуватися на все. Якщо щось перевантажує вас, нормально сказати «ні» або попросити більше часу. Підтримуйте зв'язок з людьми. Спілкування з друзями, рідними або людьми, яким ви довіряєте, може бути важливим джерелом підтримки. Тому спілкування дуже важливе. Якщо вам погано, не замикайтеся в собі, зателефонуйте своїй подрузі, або мамі, або просто сестричці, поговоріть, і буде вам на душі набагато легше, якщо у вас виникає якась проблема, яка вас, можливо, трошки знівечує. Робіть те, що приносить задоволення. Читання, музика, творчість, садівництво, спорт чи будь-яке інше хобі допомагають відновлювати сили. Звісно, не ігноруйте своє здоров'я. Якщо щось турбує фізично або емоційно протягом тривалого часу, варто звернутися до лікаря чи фахівця з психічного здоров'я. У нас дуже багато є центрів з ментального здоров'я, це і в Червоному Хресті є, і в нашій поліклініці колишні дорослі працює теж, і не потрібно казати, що це психотерапевти та цілий центр ментального здоров'я, в тому числі і з психологами, з психотерапевтами, вони вам нададуть будь-яке обстеження, де допоможуть і з вами поговорять, таким чином набагато буде вам краще. Якщо не знаєте, з чого почати, можна спробувати простий план на день. Ось такий алгоритм, наприклад, зранку. Якщо ви лише прокинулися, ну, а якщо ви вже на роботі, то зробите це, наприклад, завтра. Випити достатньо води. Прокинулися. Так, п'ємо воду. Поїсти хоча б один повноцінний прийом їжі. Можете зробити собі, наприклад, зранку омлетик і побільше овочів. Вийти на свіже повітря або трохи порухатися. Це для тих, хто ще сидить в квартирі або в будинку, вже можете піти прогулятися. Виділити 15-20 хвилин на заняття, яке вам подобається. Лягти спати приблизно в один і той самий час. Турбота про себе не означає робити все ідеально. Часто вона складається з невеликих, але регулярних кроків, які відповідають вашим потребам і можливостям. Тож, турбуйтеся про себе. Сьогодні Міжнародний день турботи. І не лише сьогодні, але сьогодні, можливо, розпочніть це робити, якщо ви цього не робили раніше. І пам'ятайте, обирайте себе. І це не означає, що ви егоїстично ставитеся до інших.
1: Обговоримо

0: Актуально.
1: Що спільного між ранковою кавою по дорозі на роботу, свіжим хлібом, сімейними покупками та невеликим магазином біля дому? Усе це торгівля, без якої важко уявити наше повсякденне життя. За останні роки сфера торгівлі змінюється, відкриваються нові магазини, розвивається місцевий бізнес, зростають вимоги покупців, а підприємці шукають нові формати роботи навіть у непростих умовах воєнного часу. Напередодні Дня працівників торгівлі та побутового обслуговування поговоримо про те, як сьогодні розвивається торгівля в Коростенській громаді. Скільки торговельних закладів працює, чи відкриваються нові магазини, які послуги найбільш затребувані та як підтримують місцевий бізнес у нашій Коростенській громаді. З нами на зв'язку зараз буде начальниця відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування Коростенської міської ради Віра Безпалько. Тож всі, хто працює у сфері торгівлі, слухають нас зараз, в п'ятницю, слухають нас в суботу, слухають нас в неділю, а саме в неділю, 26 липня, і відзначають наші працівники торгівлі своє професійне свято. Ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за те, що створюєте нам такі ось комфортні умови життя, що ми можемо просто в двір вийти і купити все, що ми хочемо. Наші вітання, Віро Петрівно.
2: Дуже рада вітати тих, хто присвятив своє життя в торгівлі, чи вимушено, чи цілеспрямовано. Один раз на рік я вас дуже прошу, шановні покупці, давайте підемо до своїх продавців, посміхнемося їм, зробимо якісь покупочки, якщо зможемо, і подякуємо просто за те, що магазини є, що вони працюють, що вони не закривалися у самі найважчі часи, коли починалася ця війна, що вони адаптуються до всіх ситуацій і всіх викликів, які є на сьогодні. Я не можу сказати, що всі ми вийшли на довоєнний рівень, хтось за підсумками роботи там 25-го року вийшов, хтось ні. Більшість ні, але можу відмітити, що серед продовольчих товарів у нас попереду йде АТБ, мережевий магазин на другому, магазин «Фозі Фуд», на третьому «Аврора», за моїми розрахунками, я можу помилятися. І мені дуже приємно, що я можу сьогодні звернутися до вас усіх.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Ми теж звертаємося, щоб сьогодні і взагалі кожен день побільше купували.
2: Так, і ще дуже хочу, щоб на сьогоднішній день, щоб ми не шукали винних серед своїх ближніх, щоб ми мали одного зовнішнього ворога, а нам усім миру, добробуту, вдячних покупців. Нехай хтось, хто чекає на дзвінок з передової, його отримає, той, хто хмаріє, нехай виздоровіє, діти вступлять до вищих навчальних закладів. І всі ми будемо при цьому здорові і благополучні. І вітаю зі святом.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Тож, розкажіть, будь ласка, ви щойно назвали такі найбільш великі наші мережі, де люди, звісно, скупляються, але ж торгівля в нас представлена не лише великими супермаркетами, вона представлена і маленькими магазинчиками, працює і ринок. Взагалі, яка на сьогодні торгівля нашої Коростенської громади? І як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення? Ми так розуміємо, в бік трошки зменшення, хоча відкриваються і нові торговельні заклади.
2: Так, дивіться, якщо брати, статистика можна використати від слова чи вигуглити. Якщо брати низьку порівняльну базу, якщо порівнювати до початку війни, то звичайно торгівля у нас з 23-го року почала відновлюватись, але за моїми розрахунками, до воєнного рівня по продажу товарів в натуральному виробі ми ще не досягли. По цінах так, тому що ви самі розумієте, що ціни змінюються з кожним роком все більше і більше. Окремі мережеві магазини так вийшли на ті обсяги, які вони продавали до початку війни. Але більшість наших маленьких магазинів, в тому числі ринкова торгівля, на довоєнні рівні торгівлі не вийшла. Не тільки по продажу товарів, а по отриманні доходу я вже взагалі не говорю. Про отримання великих прибутків на сьогодні, на жаль, у торгівлі не йдеться. І ми, на жаль, дуже часто бачимо, що запрошуємо на роботу продавців, запрошуємо на роботу касирів, запрошуємо вантажників саме до роздрібної торгової мережі. До речі, у нас відкривається новий магазин мережі товариства «Фозі Фуд». Це я так думаю, що це буде фора, і вони набирають працівників, може, і бажаючі, будь ласка, звертайтесь, отримайте роботу. Ось і цей надавання.
1: Іра Петрівна, фора вже одна відкрилася, якщо йти в бік залізничного вокзалу, ви вже говорите про якусь нову, так, цей супермаркет? Це в якому районі?
2: Ні, це, я так розумію, буде відкриватися фора по вулиці Шевченка, 6. Шевченка 4А, там буде була фірма «Друк». Зараз розпочався набір працівників, я так розумію, до того магазину.
1: Угу. Розвиваються такі більш великі, як бачимо, супермаркети. А як з приводу таких ось маленьких магазинчиків, які дуже потрібні, особливо в тих мікрорайонах, де спальні райони, кому далеко їхати, ходити до центральної частини міста, тому що якось більше в нас ось військове містечко, супермаркети розвинені, і центральна частина, там наша площа молоді. А ось вже, ну і ще Черемушки, так, а там є такі мікрорайони, де таких супермаркетів немає. Наскільки ось не вистачає таких маленьких магазинчиків, і хто найбільше все ж таки страждає, які вулиці, райони на сьогодні, чого не вистачає?
2: Багато страждальників, парк Чебі, на Кімаші у нас є, на парк заводі мало, на Кімаші достатньо, Чебі мало, Тиста достатньо, Чоліка маловато, зовсім маловато. Хто там у нас ще пашини, ну, дальні пашини маловато, ближні пашини також маловато. Ви знаєте, якщо говорити загалом, то ми маємо достатню кількість вуглових площ у місті на тій часті, але розміщені вони, як ви самі сказали, правильно міру. Змусити великі мережені магазини заходити у віддалені райони, нема в мене такої можливості. Вони самі прораховують можливості, спроможності і результати роботи і відкривають самі. На жаль, у нас немає можливості відкривати комунальні підприємства. Полагаємо покладання лише на приватні бізнес.
1: Найбільша перевага, я так розумію, це в нас аптечний бізнес, продовольчі товари. Все ж таки менше відкриваються. Ось дуже часто можна почути, що не вистачає магазинів якогось брендового одягу. Все ж таки, чого не вистачає і чому не йдуть? Неспроможність населення сплачувати, нестача нашої кількості населення в основу громади, не вистачає працівників, приміщень нових, якихось сучасних для оренди. Яка саме ситуація з непродовольчими товарами?
2: Ну, з непродовольчими, на жаль, вони розвиваються не так стрімко, не так швидко, як продовольчі товари. Перша причина – це тому, що зменшилися наші сезонні доходи. Торгівля одна з перших реагує на зменшення купівельної спроможності. Якщо в людей немає грошей, вибачте, ніхто бізнес відкривати не буде. І люди будуть купувати найнеобхідніше. А вони будуть сидіти в магазині дешевих товарів. До речі, у нас магазини секонд-хенду, коли всі, я навіть зараз не можу поаналізувати останні, в мене немає такої інформації, про яку не займалася. Тому було аналізувати стан торгівлі вживаними речами, але їх околиці не більше, ніж достатньо. Зазвичай там при новому заводі там завжди стоять черги, тому що людей мало грошей. Чого не вистачає? Ну я навіть не скажу, чого не вистачає, да, там брендових магазинів немає. Дуже потужно зайшла ювелірка останні 25 рік, перед 25 рік потужно дійшли київські магазини. І які торгують продовольчими виробами, і можливо ювелірка не затягнула. Я думаю, що в нас немає і будуть потребувати, ми будемо потребувати саме якихось екологічно чистих магазинів, може навіть у зв'язку з такими патріотичними нашими настроями вітчизняного виробництва, ми будемо потребувати ремонту. Зважаючи на те, що ситуація вирішує для більшості населення буде залишатися напруженою, ми будемо частіше звертатися до ремонтних майстерів, до того самого ремонту побутової техніки, ремонту одягового тіла, і за неможливості придбати більше нового. Що ще? Тому що у нас є, а нічого більше немає.
1: Ну і, Віра Петрівна, ще такі два запитання на завершення. Все ж таки ви вже сказали про те, що поблизу міської ради по вулиці Шевченка, яка розпочинається там, де фірма «Друк» була, може бути, планується фора. Які ще такі цікаві об'єкти, можливо, вже заявляли про себе, можуть або хочуть, або планують з'явитися в нашій громаді? Якісь такі торгівельні, можливо, центри, місця цікаві?
2: Ну, в центрі ні, от на виїзді скоро стане в районі заправки фактора, планується відкриття, вже, по-моєму, готові документи на будівництво, приміщення під Макдональдс. Я думаю, що багато користувачів чекає Макдональдс. Мої внуки, так взагалі, для них це вау.
1: До речі, про це дуже багато говорять. Хтось думає, що це міф, неправда, тому що не відкривається. А коли ось планують заїхати, відкрити, коли ось той чізбургер Happy Meal зможуть купити всі, хто десь там поряд проїжджатиме?
2: Я скільки буду знати, я вам обов'язково скажу, але це ж приватний бізнес. Ви розумієте, що якщо сьогодні було заплановано поставка товарів під центру, куди сьогодні прилетіло, умовно говорю, то звичайно, що буде затримувати по поставки. Буде. Коли буде брати, я вам скажу. Але буде. Макдональдсу у користі буде.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Нехай не лише Макдональдс у Коростені з'являється побільше різних торговельних закладів, відкриваються, не закриваються ті, що в нас зараз працюємо. Ми дякуємо всім, бажаємо їм побільше покупців, клієнтів, щоб у них в гаманцях було побільше коштів, щоб вони придбавали побільше продукції різної. Ну і, звісно, щоб наші бізнесмени, підприємці теж продавали якісну продукцію, формували ринок, дивилися за тими коштами, тобто, щоб не дуже високі ціни ставили, ну, щоб люди змогли купувати, а вони могли розвивати свій бізнес та процвітати. Вітаємо і вас, тому що ви задіяні в торгівлі, ви є начальницею відділу торгівлі, тож всім гарного свята, 26 липня, в неділю, побільше, щоб зроблено було покупок, а ще найкраще, нехай люди відпочинуть, відпочивайте. Дякуємо вам.
2: Дуже дякую. На здоров'я.
0: Актуально.
3: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя,

0: Казки для малечі.
1: Про сонечко. Авторка Олена Кучер. Сонечко було дуже сором'язливе і невпевнене у собі. Чому? Бо завжди слухало, що говорить про нього інші. А це були дуже, скажу вам, різні думки. От і зараз. Люди чекали літнього тепла, діти просили сонечко прогріти воду, щоб можна було накупатися до схочу. І сонечко 2 тижні поспіль працювало без відпочинку. Світило на всю свою силу, прогрівало усі закутки, спека стояла неймовірна. Вода насправді у річці стала теплою, мов парне молоко, і пляжі були забиті відпочивальниками ущент. Сонечко чекало подяки, але замість того почуло обурливі слова. Як набридла ця жарінь, сонце з глузду з'їхало, рослини усі на городах посохли. І справді, навіть квіти поопускали свої голівки, а деякі висохли. І сонечко злякалось, що це воно наробило такого жаху. Тікло, заховалося за величезні хмари, зарилося в них обличчям і гірко заплакало. Без сонечка стало холодно, хмари принесли дощі. Хоча люди і рослини чекали їх, але вже місяць панувала негода. Люди знову почали кликати сонце, але воно у своєму горі нікого нічого не хотіло чути і бачити. На великому полі росли соняхи. Їх круглі голівки тягнулися доверху, чекали на сонячні промінчики. Але все було дарма. Сірі хмари щільно затягнули небо до самісінького обрію. Найбільш головатий сонях розумів, що треба щось робити. Він попросив маленьку хмаринку знайти сонечко, розказати, як чекають на його світло і тепло. Хмаринка так і зробила. Але сонечко було настільки засмучене, що й чути нічого не хотіло. Сонях не здавався. Звернувся до вітру за допомогою. «Вітре, ми знаємо, що ти найсильніший у світі. Покажи свою силу. Розжийни ці хмари далеко-далеко одна від одної». За півгодини від хмари сліду не лишилося. Та сонечко так міцно, як подушку, тримало чорну хмаринку, ховалося за неї, що навіть вітер був тут безсилим. «Любе сонечко», – закричав сонях, – «виглянь, подивись на мене хоча б один раз. Я так тебе люблю, що сам схожий на тебе. Днями кручу своєю голівкою, щоб тебе побачити, моє любе. Але, на жаль, даремно». Сонечко почуло, перестало плакати, визирнуло одним очком і побачило тисячі сонячних голівок, повернутих у свій бік. «Я не впевнена, що маю повернутися», все ще хлипаючи, мовила сонечко. «Я завжди за першим викликом бігла на допомогу, але часом чула лише образи і засуджень. Я не знаю, що маю робити, щоб мене полюбили. Може ти, сонях, порадиш, як вчинити правильно?» «Звичайно, ти ж знаєш, що моє насіння люблять лузати усі, без винятку, великі й малі. Якщо це робити занадто довго, воно набридає, псуються зуби, може навіть живіт заболіти. Моя тобі порада – все має бути в міру. Не потрібно набридати, але коли ти потрібне, не гаяти часу. Запам'ятай це, тоді дружба з тобою буде приємною і радісною. Та завжди пам'ятай, що ти сонечко. Твоя робота – перетворювати наш світ і робити його більш світлішим та теплішим. Просто завжди лишайся собою. Я почула тебе, соняху. Мені ще багато чому потрібно навчитися. Але тепер я буду намагатися все робити в міру». З того часу сонечко намагається бути в міру приємним і потрібним. І точно перестало втікати та плакати від поразок. Воно уважно придивляється і змінюється в кращу сторону. А ще навчилося себе любити, бо розуміє, що робить усе правильно. І точно щаслива від того. Інколи ще помиляється, але що можна пробачити, воно ще тільки вчиться.
0: Казки для малечі.
1: Олена Кучер. Про мишеня, яке друзів шукало. Жило собі мишеня, і якось стало йому нудно одному гратися. Пішло шукати друзів. Бачить, ховрашки на полі у футбол граються. «Я хочу з вами!» – кричить мишеня. «Вставай на ворота, у нас голкипера нема!» «Не хочу я на ворота, хочу сам голи забивати!» Перезирнулися ховрашки, але таки один на ворота став, а мишеня на полі вийшло. Відразу м'яча відібрало і повело до воріт суперника. На зустріч йому захисники противника м'яч от-от відберуть. Ховрашки зі своєї команди кричать, що пасував тому, хто вільний. А мишеня нічого не чує, сам гол хоче забити. Але ж один у полі не воїн, навіть якщо воно футбольне. Відібрали м'яч у мишенятка ще разів зо п'ять, бо нікому так і не відпасувало. У перерві ховрашки кажуть мишеняткові: «Ми в одній команді граємо, тому ти чи пасуй, чи сам іди з собою грайся. У футбол всі разом грають, як одне ціле. Це ж командна гра!» Розгнівалось мишеня на ховрашків. «Не треба мені таких друзів! І футболу вашого не треба! Якось і без вас проживу!» Сердито кинуло і пішло гордо геть. «Іде! Сердите, аж тут бачиш шматочок пиріжка на лавці, хтось залишив. Пахне солодко, з вишневим варенням, аж слинки потекли. Залізло на лавку, а тут хрупчик приземлився. Я теж цей шматочок бачив, давай ділитися, обом вистачить. А чого це ти за мене вирішуєш?» З-під лоба на горобця мишеня зиркає. «Вистачить мені чи ні? Ти мені хто такий?» «Вибач, я не хотів тебе образити. Дружити давай. Я тобі розкажу, де зернятка є», – дружелюбно горобчик до мишенятка мовить. «Знаю я таких хитрих. Ти спочатку покажи, а потім я подумаю, чи пиріжок з тобою ділити». «Он, у дворі білого будиночка бабуся курам багато зерна насипала, і нам вгуститися чим буде». Мишеня пиріжок за пазуху засунуло та у сусідній двір побігла. «Правду», – казав горобчик, – «повна куряча годівничка зерна. Мишеня поки не наїлося від пуза, з двору не пішло. Навіть курей, що невдоволено кудахтали, не злякалося. А тепер ти мене пиріжком пригости, – горобчик

0: дерев'яну дощечку, а на ній шматочок жовтого сиру з великими дірками наколоти. Одне нещастя, поруч щуреня сидить і на сир облизується. Давай дружити, будемо усім, що маємо, ділитися. Я тобі шматочок солодкого пирога, а ти мені шматочок сиру, га? Подивилась щуреня на мишеня і каже: можна й дружити, але сир я знаю, який смачний. А от твій пиріг невідомо, чи до смаку мені буде. Дай спочатку попробувати, а потім вже сир розділимо. Дуже вже мишеняткові сиру хотілося. Дістав пиріжок за пазухи, а щуреня схопила і увесь відразу до рота засунула. Мишеня й пискнути не встигло. Смачний твій пиріг, не обманув. Можеш тепер половину сиру взяти. Простягнула лапи мишеня до сиру. А то мишоловка була. Мишеня ледь встигло відскочити, щоб мишоловкою не прибило. А щуреня схопило сир та навтьоки. Вже здалеку кричить: я ще ніколи таких дурних мишей не бачив. Розсміялося і зникло в отворі нори. Злякане мишеня очима кліпає, саме собі питає: чи існує у світі справедливість? Я ж чесно поділився, а мене так гірко обманули. Що то за дружба така, коли лише сам за себе думаєш? Дурне я мишеня. Ах, треба було спочатку сир пробувати, а лише потім пиріжком ділитися. А ви як думаєте, чи знайде мишеня собі друга, коли так і не зрозуміло, що таке бути другом? А ви вмієте не лише про себе, а й про друга думати?
1: Казки для малих.

0: Musical Novelties.
1: Стефані презентувала Просекко, танцювальну поп-історію про фінал кохання без драми. Стефані – українська співачка з багаторічним сценічним досвідом, яка після участі в гурті розпочала нову сольну сторінку. У своїй музиці артистка говорить про внутрішню силу, самоцінність, звільнення від минулого та сміливість обирати себе. Після дебютного синглу «Фейк» і пісні «Обираю», який Стефані продовжила тему особистої трансформації, артистка представляє новий сингл «Просекко» – легкий, стильний і доволі танцювальний трек про фінал стосунків, у якому жінка обирає не біль, а себе. У новій пісні артистка говорить про завершення кохання без зайвих істерик, нічних дзвінків і спроб повернути те, що вже втрачено. «Просекко» – це історія про внутрішню крапку, жіночу гідність і здатність вийти з токсичної любові красиво, без скандалу, але з чітким усвідомленням власної цінності. Тож саме зараз про це ми поговоримо зі Стефані, про її нову пісню «Просекко». Я, до речі, її вчора цілий день слухала, дуже заходить мені ця пісня, дуже класно, і ви теж сьогодні почуєте на хвилі 107.5 Користань FM за прем'єримо її «Ми всі разом з вами». Тож, саме зараз про те, що хотіла, що хоче передати своєю піснею «Просекко» Стефані для кожної дівчини, для кожної жінки, тому що іноді дійсно стосунки, вони завмирають, вони помирають, вони відходять, і головне – вийти зі цих стосунків емоційно, зрілим, енергійним і, головне, без болі. Наші вітання, Стефані.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Привіт. Вже слухала твою пісню вчора цілий день, коли готувалася до ефіру. Дуже зайшла пісня «Просекко». Чесно кажучи, вже і «Просекко» мені захотілося випити ввечері під цю пісню. Але саме головне, знаєш, що мені здається, цю історію, про яку розповідає трек, переживала кожна дівчина, кожна жінка, тому що дійсно стосунки є різні, і головне з них вийти, просто взяти якийсь невеличкий досвід і йти вперед, і потім цього не повторювати. Тож розкажи нам про цей трек, ось «Просекко», як він писався і що хочеш передати цієї історії кожній або кожному з наших радіослухачів.
2: Дуже рада представити її. Я дуже чекала на вихід саме цієї пісні, адже зараз влітку, коли в нас не дуже тихі часи, ми живемо в складні дуже часи, хочеться трошечки настрою, не хочеться ще драми і в музиці. Тому це така легка іронічна історія, знаєте, про розставання, яка замість слів і драм, просто вона йому каже «бай-бай, закриваємо цю виставу, йдемо насолоджуватись життям». Ось саме такий настрій в цій пісні «Просекко». Я її придбала ще дуже давно, дуже класних авторів, і чекала на вихід саме влітку, адже «Просекко» – це насправді мій улюблений напій. Сподіваюся, дівчата будуть знімати дуже класні відео під саме цю пісню. Тому дуже рада представити її зараз, влітку, коли хочеться трошечки гарного настрою, сонечка і прохолодного напою, і сказати поганим стосункам «бай-бай».
1: Ну, нехай кожен скаже «бай-бай» тим стосункам, де вже точно впевнений, що він не хоче в них іти далі. Пісня про момент, коли ти більше не хочеш пояснювати, доводити чи повертати. Розкажи, ось дійсно, якось, можливо, твої поради цією піснею вийти зі стосунків без істерик, знаєш, коли ти достойно вийшов і пішов вперед. Твої поради, як? Налити келих просеку і все?
2: Так, майже неможливо на першому часі після розставання, але хочеться, щоб кожна дівчина якомога швидше знайшла ту нотку щастя, коли вона звільнилася від якихось токсичних, поганих, важких стосунків. Дуже часто ми у відносинах уже давним-давно розуміємо, що це не назавжди, що це не ті стосунки, яких би ми хотіли. Тому дуже хочу, щоб дівчата вміли відмовлятися від таких стосунків і дійсно знаходити справжні, щирі, класні стосунки. А ось таким казали легко, до побачення, щоб вони розуміли, що це така вистава для досвіду. А кожна дівчина має дійсно кохати по-справжньому, берегти, оберігати. Тому токсичним відносинам ні. Ми от саме таким розставанням невдалих стосунків кажемо до побачення легко, сміливо включаємо класну пісеньку, йдемо з подружками зустрічаємося під просеко, під келих холодненького винця і дійсно забуваємо про ці відносини. Це, звичайно, на словах це дуже легко, я розумію, але я проходила це все і знаю точно, що після маленької драми ми завжди, ми жінки сильні, ми знаходимо в собі класну мотивацію жити далі, тому думаю, що ця пісня, вона має зайти в кожне сердечко дівчат наших неймовірно красивих, і дуже хочеться, щоб всі вони були щасливі.
1: Це точно.
2: Тому що відносно мені, кажемо їм бай-бай, це не наша вистава, дівчата.
1: Ну і знаєш, Стефані, мені здається, що під цю пісню головне ще собі знайти компаньонку, подружку, тому що все ж таки одні пити просеко, тоді якісь інші пісні будуть обиратися, тоже десь на Spotify вони будуть траплятися, коли сльози будуть литися і келихи цібитися. Тому мені здається, краще все ж таки під твою пісню з подружкою пити просеко, десь підтанцьовувати, а ще краще караоке вмикнути, головне, щоб не в нічний час. Це точно. Хто працював над піснею, хто тобі допомагав, щоб вона вже вийшла і всі її слухали і пішла вже в світ?
2: Мені допомагав Вадим Василіця зробити цю пісню уже ось такою, як ми її почули. Тобто ми робили і класне аранжування, танцювальне, таке в стилі 90-х. Мастеринг все робив Вадим Василіця, дуже люблю цю людину за його талант і вміння зробити якісний продукт. Ось, тому дуже вдячна за те, що ми маємо таку прикольну, стильну, як на мене, пісню.
1: Твої останні пісні, вони вже, ти знаєш, такі популярні стають, але в основному в них є така поєднана історія, я б сказала, одна історія з продовженням. Це і фейк, і обираю, і просеко, тобто обираємо себе, відходимо від токсичних стосунків. Яка наступна пісня? Можливо, вже є задуми, про що хочеш розповідати, будеш розповідати якусь, знаєш, це вже як епізод номер 4, а що ж буде далі? Можливо, вже вона повернеться?
2: Так, ми йдемо по наростаючому, ну як початківець, так, в сольній кар'єрі, після того, як я була в гурті, то ми йдемо по наростаючому. Ми трошечки пробуємо, дивимося, на що реагує аудиторія. Звичайно, свого слухача треба наробити, це абсолютно нормально. Тому з кожної пісні я сподіваюся до себе як магніт притягувати тих людей, яким це подобається. Наступна пісня – це просто має бути розрив, вона дуже всім подобається. Ми чекаємо на її вихід, але ще думаю, що десь місяця півтора і вона вийде. Вона буде називатися «Не буди мене», «Хай солодка ніч не мене», там такі гарні слова, вона така крута, драйвова, сильна, про кохання. Дуже-дуже крута має бути робота, тому сподіваюся, що ми скоро почуємо.
1: Дякуємо, Стефані. Ми зараз, звісно, кажемо всім розбудися під пісню «Просеко», яка зараз буде прем'єрою на хвилі 107.5 «Користання ФМ». Тобі бажаємо успіхів, творчості, натхнення. Ну, а в особистому житті нехай ці пісні будуть лише історіями для того, щоб співати, танцювати, а взагалі в житті нехай буде все ж таки взаємне кохання і жодних аб'юзивних, токсичних якихось стосунків. Ні, кажемо нарцисам, нехай вони відходять геть. Дякуємо тобі і зараз на хвилі.
2: Такі круті слова, дуже дякую. Всіх дівчат обіймаю, танцюйте, знаходьте позитив в цьому житті і завжди будьте коханими.
1: Сьогодні п'ятниця, я думаю, що просеко десь піде в сумочці кожної дівчинки додому, буде вимкнена пісня просеко Стефані і будемо танцювати і насолоджуватися життям і йти обирати себе вперед. А зараз на хвилі 107.5 «Користання ФМ» Стефані просеко слухаємо і головне насолоджуємося. А тобі не кажемо бай-бай, а до зустрічі з новою піснею на нашому радіо.
2: Дуже дякую. Гарного вам дня і класного підготовлення. Дякую.

очі танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток. Тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

таємний тиша за тисячі ночей. Від її усмішки не відвести очей. Вона красивіша за тисячі квіток. З нею без вагань взяв один кінець квиток. Її голос течія, ніби річка л'ється. Два різних полюси з'єднались в межах її серця. Вона полум'я й вода, дзвінка тиша і скандал. Я б таку ніколи ні за що.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю